0: სადაც არ უნდა იყო, ჩართე ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

0: რადღია დღეს ბიჭო?
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: მე ფესტარგოიები შეიძლება.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
9: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჭი წემლი.
13: ჩემენ ჩემენ ბესენ და რა ბესესში.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამოიმარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხონდა სამნებში და გამაჩერებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევერე.
2: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
19: აგეთ საქს. ბოშორდი, დაიშენეს საქს.
2: კინომანი, ჩვენებურზე.
20: ამინდა და წვენებში.
21: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

როდის დაუწერ ამ ისეთ შენ რომ არ უსმინო ნეტავ როდის გაეცლები ჩემ გზას ალბათ არ იქნება არც ისეთი გვიანი

მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

კაცის გულისეთია მეტმორების ღვის ჩაგიტრევს თუ გამოგრიყავს ნებარის ღვთის

ევრიც მადირეს მაგრამ რა ვქნა ორგულობა ვერ ვაბადია მე თბილისის აიონია ქუჩებს

0: ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
3: ბავშვებიდან აკავზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი
8: მომხდარაო. აა, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაწული გოჩი წემლი.
12: ჩუმან ბასენდა რა ბოშესში.
13: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
14: ფულიო?
15: ფული რომ ხომდეს, ამ ნებში რა გამარჯვებს.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს, სარაია საგიშენებ. ჩემს საკუთას რომ შევიარე.
1: საღამოს 6-ზე.
17: მე რა

0: გაუზიარე მეგობრებს.
1: რადიო ჩვენებური წერტილიჯი.
2: ჩვენებური წერტილიჯი.
1: გაუზიარე მეგობრებს.
0: რადიო ჩვენებური წერტილიჯი.
3: ქალაქური ჰიდი. ჩვენებურზე.

0: მაესტრო ჩვენებურზე.
1: დუგინდაროვი кейფოთ ზამომყევი დღეობაზე, ნაცნობები ბევრი არის თანაც პურმარილი ასე. გოგონები ციქნებიან და მე მათი ჭირიმე, ქეთო მერითი ნანუცა ნუნუ ნანა მარინე.
2: რაჟობია ამას, ჰე!
3: ჩკარა!
1: ასე ადრე მითხა როგორ უნდა მივადგე?
3: ჯოდა!
1: ჯერ ხომ 12 არ არის ვერსვამ დილამდე?
3: კრარა!
1: თქვენ გულისთვის გენაცვალეთ დავით შაგრომე, ლექციებიც

უსაშველოა წუხილი ჩემი, შენი თვალები სხვაში ჩავძირე.

ხელმა არ ყოფილა წარსულის წაშლა შენი ყველა ცრემლი ოკეანეთ ნატირი დაშრა ხედავ მილიონ ხალხს მარა სული დარჩა მარტო როგორ გავიტან თავს მაგაზე შენ არი დარტ აქიმი დაგიწერს ამას მარა ის ვეშველი სულს ხეული არნიშნავს მთავარს მთავარს სიყვარული სურს და ეს სიყვარული მძულს თუ ჩვენი ქარა ვართონი მე შეგაყვარე გრძნობა და მე შეგაძული მგონი ეხლა ვზივარ და ვფიქრო ფაზრი რომ არაფერს აქვს არ მაქვს სიარულის ძალა და როგორ გაუყო გზას როგორ შევეხო სხვას თუ იმ სხვას ვერ ვხედავ შენში მე არ მიყვარხარ ცალკე მე შენ მიყვარხარ

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: დღეს ბიჭო.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
3: ბავშვებიდან ახალზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
8: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაწული გოჩი წემლი.
12: ჩემან ბესენ და რა ბესესი.
13: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
14: ფულიო?
15: ფული რომ ხომდეს ამ ნერში რა გამარჯვებს?
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შემიერე.
1: საღამოს 6-ზე.
17: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
18: აგეთ საქ ბოშორი. დაიცვენეს საქ.
1: კინომანი ჩვენებურზე.
19: ამინდა და წვენებს.

0: როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებურ.
1: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: როცა ფიქრობ. როცა გენატრება. როცა ბედნიერი ხარ.
1: მუსიკა რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 littletrees.gr.
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 8 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიე წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2574-4422. ვებგვერდი ecout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: რადიო ჩვენებური.
1: ის რაც ჩვენია.

ის, რაც უძლებს დროს. უსმინე ხალხურს. ჩვენებურზე.

ზამთარი ერთი დილა არც გარეთ თფილა არც სახში ცივა უბრალოდ არ იყო ეს დილა სხვა აქ თეთრი იყო ღამე მიწა და ცა ზამთარი არსებით ავსებდა თბილისს სევდიან ღიმილს იყო დღე იყო ღამე იყო მიწა და იყო გზა იყო გზა იყო ოცნება როგორც წამი იყო ცხოვრება როგორც ცა იყო ახალ წელს

გზა, გზა, თეთრი გზა. არც გარეთ თბილა, არც სახლში ცივა, უბრალოდ არ იყო ეს დილა სხვა. იქ თეთრი იყო ღამე მიწა და ცა, და ცა. ზამთარი არსებით ავსებდა თბილის, სევდიან ღიმილს. იყო დღე, იყო ღამე, იყო მიწა და იყო გზა, იყო გზა, იყო

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1399. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1399. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 57 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

სიცილი შემდეგ ისე ვიჟდებით მე და შენ ბაღში სიცილი შემდეგ ისე ვიჩუბებ ჩვენ ახალ სახლში სიცილი შემდეგ გზაზე გამინადებს მე შენს კემ თვარ

0: ასი წლის შემდეგ ისევ ზამთარი ქალაქში მოვა. ასი წლის შემდეგ ისევ დაიწყებს ფანტელი თოვას. თაობა დაცულის ბაღში ისევ იშდებით ბებრები ერთად. მაგრამ ეს ყველაფერი ასი წლის შემდეგ.
1: ორშაბათს,
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
1: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
3: ბავშვებიდან ახალზივა.
4: გურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
1: მე ტანკისტი ვიყავი.
4: ომამდე.
7: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
8: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არ ჭიდება.
9: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარა.
7: ა, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
10: შებრაწული გოჩი წემლი.
11: ჩემან ჩემან ბასა და რაბოშესაში.
1: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
12: ფულიო?
13: ფული რომ ხანდეს, ამ ნერში რა გამაჩერებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
14: ოქრო სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევიარე.
2: საღამო 6-ზე.
15: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
16: აგეც აქ ბოშორდი, დაიშენეს აქ.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
17: ამინდო და ჩვენებში.
18: რადიო ჩვენებური წერტილი G.
19: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
20: თბილისის დროით 9 საათია.
19: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: თაკო, უცებ მითხარი. იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
4: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა. ეს Little Tree-ს არომატებია?
3: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
2: Агрофарма თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, სცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას Агрофармასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიდი. ჩვენებურზე.

არაულ ქალაქში არაულ ფიქრებს წინათ თავს იგიჟებს ოთავს იგიჟებს ოძვიმა არაულ ქალაქში ფერები და მალაღამე იქნება შევძლო

სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: რეკლამა ჩვენებურზე.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩენას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი eco.gr.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
0: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

ცივა ჩემს ოთახში მიკვირს და ვფიქრდები ნედავრა ზომასე ნედავრას მიხვდები

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ, ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoud.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577 90 70 70.
1: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Tree's автоароматизаторы. Keeping your car fresh. Ори 12 12 07. Little Tree's certificate.
2: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 10 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოგუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: რადიო ჩვენებური წერტილი ჯიში.

ის რაც ჩვენია. ის რაც გვიამაყობა. ის რაც უძლებს დროს.

მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური. ქალაქური ჰიდი. ჩვენებურზე.

0: ადრიან დღეს ვიდეო
1: ორშაბათს 4 შაბათს და პარასხევს
2: სამსახურეობრივ მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ
3: ბავშვებიდან ახალზივა
4: ბურნუთ რადიოზე დაიხენეთ მები
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
6: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე
7: მე ტანკისტი ვიყავი
8: ომამდე დღეს თარგოიები ჩვენ
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არჩიდება
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ თითქოს არაფერი მომხდარაო
8: ო რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაწული გოჩი წემლი.
12: ჩემან ბესენ და რა ბესესში.
13: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
14: ფულიო?
15: ფული რომ ხომდეს, ამ ნერში რა გამარჯოს.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემს საკუთას როგორ შემიარე?
1: საღამოს 6-ზე.
17: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
18: აგებს აქ ბოშორდი, დაიშენე საქ.
1: კინომანი. ჩვენებურზე.
19: ამინდა და წვენებში.

0: verso cemo სეზონი სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ 1-ელი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2574-4422. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: მოგენატრა ქართული. ჩარტე, ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ციცქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-17-39. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-39. აღმაშენებლი 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 60.

უსაშველოა წუხილი ჩემი შენი თვალები სხვაში ჩავძირე

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. Little
2: Tree. იცოდით, რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2574482. ვებგვერდი ecoout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-30-70-70.
2: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07. Little Tree-ის წერტილი G.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 11 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა.

0: მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ, ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეც და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი ecoud.gr.
3: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-60-60.

0: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 4482. ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თაკო, უცებ მითხარი. იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა. ეს Little Tree-ს არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 5-7-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 5-7-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 5-7-9-30-70-70.
4: გაუზიარე მეგობრებს, რადიო ჩვენებური წერტილი G.
5: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

ჩემში არაფერი შეცვლილა. მალე მოვალდა გეტყვი როგორ გავიდა დრო შენ. დღეს კი მხოლოდ სიმღერით, ამ სიმღერით შემიძლია მოგეფერო.

0: ადრიად გეთ ბიჭო.
1: ორშაბათ.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: გურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არჩიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჭი წემლი.
14: ჩემან ჩემან ბასენდა რა ბოშესში.
15: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო? ფული რომ ხონდეს ამ ნერში რა გამარჯვებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს ფარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შემერე.
2: საღამო 6-ზე.
18: მე რას ნერჩი და რას მემართლები? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
19: აგეთ საქ. ბოშორ. დაიშენე საქ.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
5: ამინდა და ძვენებში.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 2-12-12-07. Little Trees.lg.
1: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 12 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკი ის გამართული მუშაობისთვის.
3: Little Tree. იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
4: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
5: უსმინეთ ჩვენებურს.
1: ის რაც ჩვენია.

0: გაუზიარე მეგობრებს. რადიო ჩვენებური წერტილი G.
1: ქალაქური ჰიდი. ჩვენებურზე.

0: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2574-4422, ვებგვერდი ecovud.gr.
1: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBoutche. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია Chipi. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი Chipi ქთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574

0: 17-33-99 აღმაშენებლის 193 დინამო სტადიონთან.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
2: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: გასვამოთ ბაბაშა დინანელურემ დაიარო დინანანურა პარალურუ დარიდანანურა შა
1: მხოლოდ ქართული მხოლოდ ჩვენებური

დღის ეთერის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი. მოგენატრა ქართული. ჩართე ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595 00 13 97. SMG. თქვენი

0: ტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
1: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
2: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს ლიტლ თრის არომატებია?
1: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
3: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
4: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა? ან კორპუსია გატეხილი? არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
5: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-70-70-70.
0: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07. Little Trees Certified.
4: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 13 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო-სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-84-22. ვებგვერდი ecoout.gr.
2: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 60.

0: რადიო ჩვენებური.
1: ადრია დღეს ვიდეო
2: ორშაბათს
3: 4 შაბათს და პარასკევს
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა
5: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები.
3: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიკო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: დღეს თარგოიები ჩვენები.
3: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: რადიო შეიძლება მოუცხადოთ.
3: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჩი წემლი.
14: ჩემან ბასენდა რა ბასესაში.
15: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო?
17: ფული რომ ხომ ეს ამნებში და გამარჯვებს.
3: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
18: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევერე.
3: საღამოს 6-ზე.
19: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
20: დააგეთ საკ. ბოშორდი. დაიშენე საკ.
3: კინომანი. ჩვენებურზე.
21: ამინდა და წვენებში.

0: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1399-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1799-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

დღის ეთერის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

ერთი ჭიქა გავს ქარვის ფერღვინ გაიღვიძე გიტარა გრამი იცვლება დილით წავიდა წავიდა კიდევ ბევრჯერ წავიდა მოვიდა მოვიდა

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკი ის გამართული მუშაობისთვის.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: იცოდით, რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-70-70-70.
3: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Tree-ის წერტილი G.
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 14 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

ყველა კუთხეს სოფელს ყველა წინაპარს ვინც გშობეს მერე თვალით არ გვინახავს ვისი წყალობითაც დღეს შენ ვიღაც ხარ ის გინახავდა შენ

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო-სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ. ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoud.gr.
2: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-17-39. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-39. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
2: ის რაც ჩვენია.

ის, რაც უძლებს დროს. უსმინე ხალხურს. ჩვენებურზე.

0: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474482, ვებგვერდი ecovud.gr.
1: გაუზიარე მეგობრებს.
2: რადიო ჩვენებური წერტილი ჯი.
3: ჩვენებური წერტილი ჯი.
2: გაუზიარე მეგობრებს.
1: რადიო ჩვენებური წერტილი ჯი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია Chipi. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი Chipi ქთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

უსაშველოა წუხილი ჩემი შენი თვალები სხვაში ჩავძირე

დღის ეთერის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი. ყველგან, სადაც ინტერნეტია. რადიო ჩვენებური.

0: რადღიად დღეს ბიჭო?
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვობიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
9: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჩი წემლი.
13: ჩემან ბესენ და რა ბესესი.
14: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამოიმარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო? ფული რომ ხომეს ამ ნებში რა გამაჩერებს?
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შემიერე.
2: საღამოს 6-ზე.
17: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
18: აგეცაც ბოშორი, დაიშენეს საჩ.
2: კინომანი, ჩვენებურზე.
19: ამინდა დაწვენებს.
20: უსმინე ქართულს. რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-90-70-70.
4: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07. Little Trees წერტილი G.
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 15 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
2: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჭრი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecovud.gr.

0: არც გინდა.
1: რეკლამა ჩვენებურზე.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
4: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
5: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
4: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას ვონდ მარკეტსა და ექსტრაჯიზე.
6: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ, ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი ecowood.gr.
2: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა? ან კორპუსია გატეხილი? არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-60-70-70.

ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური. ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებურ

დღის ეთერის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: როცა ფიქრობ. როცა გენატრება. როცა ბედნიერი ხარ.
1: მუსიკა რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: იცოდით, რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Tree-ის წერტილი G.
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 16 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად შერჩეული საბურავები. SMG

0: მძიმე ტექნიკის სათადარი გონაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის, ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gg ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მოხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამისაფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecout.gr.
3: იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, ვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში: Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-17-39. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-39. აღმაშენებლი 193. დინამო სტადიონთან.
4: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
5: მხოლოდ ქართული, მხოლოდ ჩვენებური.
1: ის რაც ჩვენია.

0: რადღიადღეს ბიჭო?
1: ორშაბათ.
2: ორშაბათ, ოთხშაბათ და პარასხევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: გურნუთ, რადიოზე დაიხენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჩი წემლი.
14: ჩემენ ჩემენ ბესენდერო ბესესში.
15: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო? ფული რომ ხონდეს ამ ნერში და გამაჩერებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქრო სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შემიარე.
2: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
19: დაგეცალ ბოშორი. დაიშენე
2: საჩ. კინომანი ჩვენებურზე.
20: ამინდო და ძვენებში.
21: რადიო ჩვენებური.
2: ქალაქური ჰიდი. ჩვენებურზე.

სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 44 22, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: დღის ეთერის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
1: რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გვთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extrajiz-ზე.
4: Агрофарма თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას Агрофармასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
5: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
4: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა? ან корпуსია გატეხილი? არ ინერვიულოთ? ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-17-39-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-39-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
6: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ს ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Tree-ს წერტილი G.
4: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 17 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რადიო ჩვენებური წერტილი ჯი.
1: წლები დავთვალე, აზრი გავთვალე, წყალი დავლია, სხვასაც ვაცალე, წერა მომინდა, გზები დავხატე, ხმა ამოვიღე, რითმი დავთვალე, მიწა გავრეცხე, ცრემლი დავღვარე, ნისლი ვატარე, ზე ალაფარე,

მიწამე სახლი ვაშენე ოქრო ვიპოვნე ვერ დავითვალე კარი გამიღო კარი გაუღე გზა დავინახე ლექსად ვაქციე

ხმები დავთვალე, აზრი გავთვალე, წყალი დავლი, სხვასაც ვაცვალე. წერა მომინდა, გზები დავხედე, ხმა ამოვიღე, რითმი დავთვალე. ერთი ვიწამი, სახლი ვაშე, ოქრო ვიპოვნე, ვერ დავითვალე. კარი გამიღო, კარი გაუღე, გზა დავინახე, ლექსად ვარცვი. გზა დავინახე, ლექსად ვარცვი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. Little
2: Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენ

0: სრულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიტი. ჩვენებურზე.

სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს

0: პარტნიორ კომპანიებში: გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია Chipi. 574-1733-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი Chipi-ს თავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1733-99. აღმაშენებლი 193. დინამო სტადიონთან.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: დღეს ბიჭო.
1: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასხევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
3: ბავშვობიდან ახალზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი.
8: ომამდე.
9: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არჩიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჩი წემლი.
14: ჩემან ბესენ და რობოშესში.
15: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო? ფული რომ ხომდეს ამ ნებში რა გამაჩერებს?
1: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებს. ჩემს საკუთას როგორ შემიარე?
1: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
19: აგეც აქ ბოშორდი. დაიშენე საჩ.
1: კინომანი ჩვენებურზე. ამინდა და ძვენებში.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. Little
2: Trip. იცოდით, რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატი თავისი უნიკალური ისტორია.

0: 9 30 70 70.
1: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 2 12 12 07. Little Trees Certified.
2: ჩვენებული ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 18 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
2: ადრიად გეს ვიდეო.
3: ორ შაბათ, 4 შაბათს და პარასხევს.
4: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
5: ბავშვებიდან ახალზივა.
6: გურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
3: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
7: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
8: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
9: მე ტანკისტი ვიყავი.
10: ომამდე.
11: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
3: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
12: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არჩიდება.
13: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარა.
14: რადიოში არ გამოუცხადებია.
3: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
15: შებრაცული გოჩი წემლი.
16: ჩიმენ ბესენ და რობოშესში.
17: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
18: ფულიო?
19: ფული რომ ხომდეს ამ ნერში და გამარჯვებს.
3: ორ შაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს.
20: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ ვშერმიერე.
3: საღამოს 6-ზე.
21: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
22: აგეც აქ ბოშორდი. დაიშენეს აქ.
3: კინომანი. ჩვენებურზე.
23: ამინდო და ძველებში.
24: ეთერშია კინომანი.
3: მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, უსმენთ ჩვენებურს. კალენდარზე 10 ივნისია 2026 წელი, 4 შაბათია დღეს და 18 საათი შესრულდა. ეს ყველა პარამეტრი უჩვენებს და მიუთითებს იმას, რომ გადაცემა კინომანია პირდაპირ ეთერში. ერთადერთი გადაცემა დღეის მდგომარეობით, რომელიც დიდი ოდენობით ფილმებს გთავაზობთ, ოღონ მოსასმენად და არასაყურებლად. ამაში არის განსხვავება. დიახ, ჩვენ ვართ რადიოსადგური, მივეჩვიეთ, რომ ყველაფერს ვუყურებთ, ვუყურებთ გადჟეტებში, ვუყურებთ ტელევიზორში, მაგრამ არსებობს ალტერნატიული საშუალება, მოსმენა, რომელიც განსაკუთრებით უყვართ ადამიანებს, რომელსაც არ უყვართ ყურება. ანუ თვალების გადაღლა. ან მეორე, როცა დაკავებულნი არიან თვალებით, საჭესთან იმყოფებიან თქვენ ხართ ჩემი ბატონები და ქალბატონები და შესაბამისად ავტომობილში გვისმენენ. მოკლედ ყველას

რა მიზეზითაც არ უნდა გვისმენთ ახლა თქვენ, მოგესალმებით. გვიხარია რომ ჩვენ თანერთად ხართ. ეს რადიო არის სახალხო რადიო ყველასთვის, სწორედ ამიტომაც არის ქართული და ასე იქნება სულ. 88.1 FM ჩვენი სიხშირე, ეთერს ბეგი უძღვება. კინომანში მონაწილეობა ადვილია, თუმცა მონდომებას საჭიროებს. ტელეფონის ნომერი 501-111-881 ჩვენი სტუდიის ნომერია. ამ ნომერზე გვირეკავთ, ხვდებით პირდაპირ ეთერში და პირდაპირ ეთერში მოხვედრის შემდეგ თამაშობთ ტელეფონით ვე. წესები მარტივია, ყოველი მეოთხე ნაწყვეტი კინომუსიკა იქნება და გამოვიცნოთ რომელი ფილმიდან არის. მხოლოდ ფილმის სახელწოდება გვჭირდება, არც რეჟისორს ჩაგეძიებით, არც მსახიობს. თავარია რომ ფილმის იდენტიფიცირება მოხდეს ფილმის სახელწოდებით. თუ სახელი არ გვახსოვს, ქულასაც ვერ ჩაგეთვით. პირველივე შეცდომის შემთხვევაში დავასრულებ თამაშს და გადავდივართ მომდევნო მოთამაშესთან. მარტივად, ვინც რამდენ ქულასაც აიღებს, ანუ რამდენ ფილმს გამოიცნობს შეუცდომლად შეცდომის გარეშე, სწორედ ის მაქსიმუმი ფილმის გამოცნობი ჩაითვლება გამარჯვებულად საათ ნახევრის შემდგომ. ამიტომ მოინდომოთ, რაც შეიძლება მეტი გამოვიცნოთ და საღამოს განმავლობაში ერთხელ გაქვთ მონაწილეობის უფლება. ასევე უფლება სამწუხარო ჯერჯერობით არ აქვთ მათ, ვინც უკვე მოიგეს, ვინაიდან უნდა ჩვენი წესების თანახმად, ჩვენი გადაცემის წესების თანახმად უნდა დავუთმოთ მათ, ვისაც ჯერ არ მოუგიათ. ასეთი ტოლერანტულები ვართ, შეხარჩემი ბატონი. ასე რომ 22 აპრილიდან დღემდე გამარჯვებულები ვერ მიიღებენ ჯერჯერობით მონაწილეობას ამ სეზონზე გამარჯვებულები, თუმცა დანარჩენებს გაქვთ საშუალება გამოიყენოთ შანსი და მოიგოთ პრიზები. ვისაუბროთ პრიზებზეც. პრიზები დღეს გახლავთ ასეთი, პრიზების ჩამონათვალი ასეთია. ღვინო, რა თქმა უნდა, ქართულ კინოს უხდება ქართული ღვინო, თან ღვინის სამშობლო ვართ, თან დადასტურებულად ვართ ღვინის სამშობლო და არა მხოლოდ ღვინის, მაგრამ ამ შემთხვევაში ღვინოზე ვსაუბრობთ. არის ასეთი კომპანია, რომელიც დაარსა 91 წელს დიდი ხნის წინ და მის სათავეში დღემდე ერთი ოჯახი დგას და მეღვინეობაც მათი გვარის სახელს ატარებს. ეს გვარი გახლავთ მილდიანი. საოჯახო მეღვინეობა მილდიანი გვიწესებს პრიზს. ეს არის ალადასტური როზე, 24 წლის მოსავალი და მწვანე, ასევე 24 წლის მოსავალი სასაჩუქრე შეფუთვაში. ეს ერთი პრიზი. მეორე, ეს არის ბატუ ცენტრი Crazy Holly-ის, ყველაზე დიდი და ყველაზე უსაფრთხო ამიერკავკასიაში ბატუ ცენტრი, აწესებს პრიზ, ორი ბილეთი ბავშვებისთვის ბატუტებზე გასართობად, თითო საათიანი თითო ბილეთი. გლდანში მდებარეობს მეხუთე მეექვსე მიკროებს შორის, კარფურთან, ხოლო რუსთავში, საავტო ცენტრ რუსთავი მოლში, აქვე დაბადების დღის ცენტრები ფუნქციონირებს. ბევრი გასართობის სივრცეა სხვადასხვა. დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენს დაისვენებთ, იმიტომ რომ ბავში უსაფრთხოდ იქნება აქტიურ ფაზაში. ეს ორი რამე, აქტიური ფაზა და უსაფრთხოება, ხომ იშვიათად არის ბავშვთან. აი ამ შემთხვევაში Crazy Holly-ში ასეა. ყოველ შემთხვევაში ნომერსაც გეტყვით, 592-68-63-63, ბატუ ცენტრი Crazy Holly, გაერთეთ ჩვენთან ერთად. და თამაშდება ავტომობილის ავტოარომატიზატორები ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, ჯერ კიდევ 1952 წლიდან იწარმოებოდა ის და დღესაც აქტიურად ძალიან მოთხოვნადია მსოფლიოს მასშტაბით და საქართველოსიც შემოვიდა უკვე და ჩვენთანაც მოვიდა გადაცემაში კინოვანი. შეძენა შესაძლებელია არამხოლოდ ნაძვისხეების, სხვა პროდუქტებიც აქვთ ამ კომპანიის წარმომადგენლებს, ისევ სურნელთან დაკავშირებული, რა თქმა უნდა, არის პატარა ზომის ბოთლები,

0: G-ზე ნახავთ, ხოლო ონლაინ შეიძლება Volt Market-სა და Extra G-ზე. აი ფიზიკურად რომ დააგემოვნოთ სურნელიც, ასე ვთქვათ, შეიგრძნოთ სურნელიც და შემდეგ შეარჩიოთ, მე პირადად ძალიან სენსიტიური ვარ ამ საკითხში და ესე ვთქვათ, წინასწარ ვერ შევიძენ დისტანციურად, პირადად მე არ შემიძლია. მოკლედ გორგიაში, დანკინსა და ლუკოილში ევროპროდუქტის წისქვილი ბაზარი, ეკოუდი, ნოვა, თბილისი მოლი და რუსთავი მოლი, ეს არის ადგილები, სადაც ფიზიკურად შეიძლება Little Trees შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. ეს რაც შეეხება პრიზებს, წესები ვიცით, დავიწყოთ მგონი თამაში დროა. ყველა წარმატებებს გისურვებთ. წინა გადაცემაში, ასე ვთქვათ, ორმა კინომანმა 7-7 ქულა დადო. შეგნებულად თუ შეუგნებლად, ფრედაჯდა და ვერ მოიგეს, მაგრამ დღეს იმედი მაქვს რომ გავათამაშებ პრიზებს. პირველი მსვენელი ხაზზეა. გამარჯობა.
1: გამარჯობათ.
0: ვინ გვირეკავს?
1: გიორგი ვარ, გიორგი.
0: როგორ ხარ, გიორგი?
1: მე როგორ ხარ?
0: კარგად. გიორგი, თქვენ რადიოს ზოგადად აქტიურად უსმენთ? ჩვენსაც არ გულისხმობ საერთოდ.
1: ну, აი მანქანის ამ დროს მიწევს ხოლმე მანქანის.
0: აი ამ დღეებში მინდა რაღაც გამოკითხვა ჩავატარო, რახან გადაცემაც გვაქვს და ესეთი კითხვა მაქვს თქვენთან. თქვენი აზრით რა აკლია დღეს ქართულ რადიოს? აი რა გვაკლია რადიო სადგურებს? რა არის დასამატებელი ქართულ რადიოში? ერთი რამ, ერთ თითო-თითო მითხარით ყველა. აი თქვენი ერთი იქნება მაგალითად რა?
1: ნახეთ როგორ ის არის ზოგ რადიოს აქვს მაგალითად ძალიან დიდი რეკლამები, მაგრამ ესეც ხა რეკლამა
0: ხანგრძლივი
1: რეკლამაა.
0: ხანგრძლივი.
1: სვანაიდან არ გამოვა, იმიტომ რომ შემოსავალი ისედაც ცოტაა ხო რადიოს.
0: დიახ, დიახ.
1: სვანაიდან არ გამოვა. კიდე შეიძლება რაღაც საერთოდ.
0: თუმცა თქვენ ეს გაღიზიანებთ რეკლამა.
1: არა, ხერა არ მაღიზიანებს. შეიძლება ვიღაცას აღიზიანებდეს თორე მე.
0: კი ბატონო.
1: მე პირიქით პრობლემა.
0: შემეცნებითი გადაცემები ყოფნით თუ მეტი უკეთესი იქნებოდა?
1: ну айт ზოგადად რადიოს არ აქვს მეური აი თქვენნაირი გადაცემა მაგალითად.
0: აა კინომანს გულისხმობთ?
1: კი ბატონო. რამემს გამსვი და ეხა კონკრეტულად
0: ხო შეიძლება იყოს სხვა სფეროდან. კი ბატონო. მადლობა გიორგის. გიორგი ჩვენი სვენელია როგორც ჩანს და წინა გადაცემაში უყოჩაღია, ერთ ქულაზე ჩამოვიდა. ახლა 5-დან ჩამოვიდა ერთზე და ახლა 8-ს დადებს, საერთოდ ნახე თუ არა. დარწმუნებული ვარ.
1: ბავშვმა დავარეკინეს.
0: კარგია მე, კარგია. პირველი ნაწყვეტი. აბა, ბავშვებს მოკითხვა, გიორგის პირველი ნაწყვეტი.
2: გამოჩნდა ახალე პირდაპირ ფეხებში. ნიშნობა გამოჩნდა ახალე პირდაპირ ფეხებში.
1: შეიძლება.
0: კი ბატონო. იცანი მსახიობი ალბათ.
1: კი, გიბორის ციფური.
0: ციფურია, კი ბატონო. პირველი ნაწყვეტი, მეორე.
3: აგრევე სათავე. რეშენი პოპორ ჟულცაღლო. გამამხევ.
4: რისთვის?
3: რისთვის და ჩემს სახში ვერ მაკლავ. ცისადაც ვერ დავარბოთ.
4: აშ მოსეკლავთ მე ვადიჟები?
3: მე შევედი. კინკაზე უნდა მიყვეთო. გამამხევ თუ
0: ოჩა, 2. გიორგის 2 ქულა მშვენიერი. გავაგრძელოთ. ეს ფილმი ძალიან მიყვარს. ყურადღება.
5: მარეო ბან მეტად სერიოზულია.
6: რა გასება თქმო?
5: ბრაზგუსანები. ლივს გადავეხარე რეაქტიულ ფსიქოს. მარეო ბან მეტად სერიოზულია.
6: რა გასება თქმო?
5: ბრაზგუსანები. ლივს გადავეხარე რეაქტიულ ფსიქოს.
0: ლივს გადავეხარე რეაქტიულ ფსიქოსო.
1: ხოდა
0: პირველი ხმა ვერ გავიგე. მდგომარეობა მეტად სერიოზულიაო, მამაკაცი ამბობს, ექიმი ამბობს და ქალბატონი იქიდან ეძახის რომ იქნებ გეშლებათო ექიმო, იქნებ გეშლებათო და რას ამბობს?
1: პირველი კიდე გაუშვათ მგონი ბატონო.
0: თან უყურეთ ხმაური, იმიტომ არის რომ ის ვისაც ფსიქოზი აქვს, ხმაურობს იქ რაღაც საკეთებს, ანუ არაადეკვატურად იქცევა.
5: მარეობა მეტად სერიოზულია.
6: რა გასება თქმო?
5: ბრაზგუსანები. ლივს გადავეხარე რეაქტიულ ფსიქოს.
1: უდიპლომო სასიჯონ უნდა იყოს.
0: არის, ხოჩა გიორგი. ვახ, გიორგიმ დაიბრუნა ძველი დიდება, სამკულას მიუახლოვდა, კარგია. აბა, ნახოთ როგორ გამიტარდება ახლა მოვლენები. მუსიკა. კინოფილმი და

0: ნახოთ, რას შეგვირჩევს ჩვენებური ინტელექტი. ხო, ისე მუსიკა თუ გიყვართ, გიორგი?
1: კი, მეყვარს.
0: გიყვართ. ახლავე გადავამოწმებთ მაგამბავს.

0: რატომ მიზიხო? როგორ არის გიო საქმე?
1: გესმის ჩემი ხმა?
0: ახლა კი?
1: ალო?
0: დიახ, დიახ, ჩვენ გესმის თქვენ?
1: კი, კი, მესმის.
0: დიახ.
1: კი ბატონო. აა, ის სიმღერა სავარაუდოდ
0: შემიძლია როგორც მინდა. სავარაუდოდ? რომელი ფილმია?
1: ეს ციცი ციცი ხა.
0: სასტრაფო გავატაროთ, სასტრაფო გავატაროთ.

0: ძალიან ვიცი ეს кино ვაიმე რა ქვია ერთ-ერთი.
1: როგორ არა ეს ფილმი იცი? სიმღერას ქვია ძღოლების სიმღერა, ეს ასე გვაქვს ბაზაში, ეს ცალკე სიმღერა და ძგვაქვს, ანუ ასე ვუშობთ ხოლმე ეთერში, მაგრამ არის კინოფილმიდან.

0: სხვი სიხარ გულში რატომ მიზიხარ?
1: გონი ჩრდილი გზაზე ხო?
2: კი, არის 4. იწვალა გიორგი, მაგრამ გავიდა ფონს,
1: გავიდა. გიორგი ღერო და ვიცოდი, კინოს მეურჯერ მოგნანახი.
2: შვენიერი მე, შვენიერი, გამოგადგა. კარგი, გავაგრძელოთ გიორგი, ყურადღებით. შემდეგი ნაწყვეტი.
3: როგორი?
4: ზაგნება.
3: გუტლიარი მომეცინე.
4: ხომ მაგეთ?
3: ეს არ მომწონს, მეორე მინდა.
4: ისეთი აღარ აქვს.
3: მოდი ახლა გელაპარაკები.
4: ხომ კარტოვი გითხარი, ისეთი აღარ აქვს.
3: აბა ის რა არის?
4: ის ვიტრინაში დეს და ვიტრინაში უნდა იყოს.
3: თუ აღარა ის ანაზე უნდა იყოს.
4: უნდა იყოს.
2: გუტლიარი მომეცინეთკი.
1: რან ფილტრიანიო თუ რასე უწევა?
2: ფუტლიარი, ჩასადები, ფუტლიარი.
1: ჩასადები.
3: როგორი?
4: ზაგნება.
3: ფუტლიარი მომეცინე.
4: ხომ მაგეთ?
3: ეს არ მომწონს, მეორე მინდა.
4: ისეთი აღარ აქვს.
3: მოდი ახლა გელაპარაკები.
4: ხომ კარტოვი გითხარი, ისეთი აღარ აქვს.
3: აბა ის რა არის?
4: ის ვიტრინაში დეს და ვიტრინაში უნდა იყოს.
3: თუ აღარა ის ანაზე უნდა იყოს.
4: უნდა იყოს.
2: ფუტლიარი უნდა ვიტრინაში როდევს იმაინც და მაინც ის და გოგონა კიდევ არაძლევს, იმიტომ რომ ის ვიტრინის არისო.
1: კი, კი, კი. აჰა, ვიტრინში.
2: დაუფიქრდეთ, დაუფიქრდეთ. წესით ხმის ტემბრით, მამაკაცის ხმის ტემბრით არ უნდა გაგჭირვებოდა თამის გამოცნობა, გიორგი?
3: გოგონი,
4: ზაგნება.
3: ფუტლიარი მომეცინე.
4: ხომ მაგეთ?
3: ეს არ მომწონს, მეორე მინდა.
4: ისეთი აღარ აქვს.
3: მოდი ახლა გელაპარაკები.
4: ხომ კარტოვი გითხარი, ისეთი აღარ აქვს.
3: აბა ის რა არის?
4: ის ვიტრინაში დეს და ვიტრინაში უნდა იყოს.
3: აღარ არის ამაზე უნდა იყოს.
4: უნდა იყოს.
1: ჯარისკაცი თემაშია, ხო?
2: ვერ გეტყვი, არ მაქვს უფლება.
1: აი, ორი კინო ბომბის აზრადგა.
2: ერთი შემიძლია მინიშნება, არ ვიცი რამდენად იქნება, მაგრამ გითხრა რომ ეს ფილმი საკმაოდ შედარებით სხვა ფილმებთან, რასაც ახლა ჩრდილი გზაზე რო ავიღოთ ან ნებისმიერი სხვა, ბევრად უფრო ახალგაზრდა ფილმია.
1: აა

0: ანუ ესეთია. არც ისე ძველი, არც ისე ძველი როგორც ვთქვი.
1: როგორი?
2: რაღაცა 80-იანი.
1: ბუთლი არის მომეჩინეს.
3: ხო მაგას?
1: ეს არ მომწოს მეორე მინდა.
3: ისეთი აღარ აქვს.
1: მოდი ახლა გელაპარაკები.
3: ხომ კარტოვი გითხარი, ისეთი აღარ აქვს.
1: აბა ის რა არის?
3: ის ვიტრინაში დეს და ვიტრინაში უნდა იყოს.
1: რაღაცა ის რაღაცა უნდა იყოს.
3: უნდა იყოს.
0: იოს რამე ვერსია ექნება.
2: ვიტრი, ვიტრი ხომ მაგრამ არ ამგონია რა, ვიცი იმის ხმას რომ გავსებ დოს. ბოლო კაშხმას ხიმილის ბიჭები და
0: რა. ოო, არა, არა, სამწუხაროდ არა.
2: ბატონო.
0: გაიხარე 4 კულა გიორგის ყოჩა, კარგი იყო, კარგი იყო. ნახოთ როგორ განვითარდება დღევანდელი საღამო. წარმატებები. მადლობა ზარისთვის. მეგობრებო, დაგვირეკეთ 501-111-881 რეკლამა და გიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში.
4: რეკლამა ჩვენებურზე.
5: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
6: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ, ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეც და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი ecowood.gr.
4: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-30-70-70. ეთერშია კინომანი.
0: გრძელდება კინომანი, მეგობრებო, ვათამაშობთ ღვინოს მილდიანისგან, საოჯახო მეღვინეობა მილდიანი ატესებს ალადასტური როზეს და მწვანეს მილდიანის საფირმო შეფუთვით. რა თქმა უნდა, აქვე გეტყვით, რომ მილდიანი და ივან ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი კოლაბორაციას გეგმავენ, ძალიან საინტერესოს ისტორიულ, შეიძლება ასე ითქვას, მიხეილ ჯავახიშვილის 150 წლის იუბილესთან დაკავშირებით. კომპანია მილდიანი შექმნის 150 ბოთლ ღვინოს, საიდანაც ნაწილი გადაეცემა უნივერსიტეტს, ხოლო ნაწილი დარჩება კომპანიის მილდიანის ენოთეკაში და შეინახავენ დასაძველებლად, როგორც დიდ ისტორიას. ასე რომ, აი ასეთი ამბავია მილდიანის გენ. რა შეეხება კიდევ ერთ პრიზს, ეს არის Crazy Hall-ის ასეთი ბატუტ ცენტრი და გასართობი ცენტრი არსებობს გლდანში, მე-5-6 მიკროებს შორის კარფურთან. უდიდესი ბატუტები, ანუ ნებისმიერი ასაკის ბავშვისთვის, ანუ 17-18 წელს მიღწეული, 18 უკვე ბავშვი აღარ არის, მაგრამ 18-ამდე ნებისმიერი ასაკის ბავშვს შეუძლია ამ ბატუტებზე გართობა და არა მხოლოდ ბატუტებზე, აქ არის სხვადასხვა ასაკის ბავშვისთვის დარბილებული სივრცეები, აქ არის მონიტორინგის სამსახური, აქაც მშობლებიც არიან ჩართულები ამ პროცესში. მოკლედ, მეორე ლოკაცია, ეს არის რუსთავი ქალაქი, რუსთავის მოლში, რუსთავი მოლში. ჩვენ კი ვათამაშებთ ორ ბილეთს ბატუტებზე გასართობად. Crazy Hall-ი გაერთეთ ჩვენთან ერთად. ამერიკული არომატიზატორები Little Trees თქვენი ავტომობილისთვის, ასეონო არომატები ქნიან ბედნიერ მოგონებების გზაზე. ეს არომატიზატორები იმით არის გამორჩეული კიდევ გარდა სურნელისა, რომ არის ჰოლივუდის საყვარელი, ასე ვთქვათ, რეკვიზიტი. ძალიან ხშირად ხდება ჰოლივუდურ ფილმებში და მას ჰოლივუდის სურნელსაც კი უწოდებენ. ხელმისაწვდომია საქართველოში თბილისის მოლსა და რუსთავი მოლში, ნოვასა და ეკოვუჩში, წისქვილი ბაზარი, ევროპროდუქტი, ლუკოილი, დანკინი და გორგია, ხოლო ონლაინ World Market-სა და Extra G-ზე. Little Trees შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. ვებგვერდი littletrees.gg. ეს არის დღევანდელი პრიზები, მეგობრებო. და მსვენელი ხაზზე ყავს, კი ბატონო, ყავს. გამარჯობა.
2: საღამო მშვიდობის.
0: ვინ გვირეკავს?
2: დავითი.
0: როგორ ახარ დავით?
2: კარგად, მადლობა, სალამ.
0: კარგად, მადლობა. თქვენც იგივეს კითხავთ, თუ არ მიწყენთ, ტელევიზია და რადიოზე მაქვს გამოკითხვა ეს დღეები, მაინტერესებს თქვენი როგორც მაყურებლის ან მსვენელის აზრით, რა აკლია დღეს ქართულ ტელერადიო სივრცეს? რისი დეფიციტ გრძნობთ თქვენ როგორც მაყურებელი? არის რამე ისეთი, რაც აი გინატრიათ, რომ ნეტა ასეთი გადაცემა არსებობდეს? მე ვიცი რომ უსინათლოებს, აი ჩვენ გვირეკავს რამდენიმე, ასე ვთქვათ, ხედველობა დაქვეითებული ადამიანი. მათ შემთან კონდათ ეთერს გარეთ დიალოგი იმაზე, რომ რაღაც სპეციალური გადაცემების ასურველი იქნებოდა მათთვის, იმიტომ რომ სმენა მათთვის ერთადერთი საშუალებაა კომუნიკაციის ამ შემთხვევაში, მოსმენა. და აი

0: ქვენ რა სიტყვით რომ ადამიანი რომელსაც
1: ხო მასა ეხლა კარგი აზრია და მაგასთან ერთად რაღაცები რომ რა შეიძლება მეტი ქართული პროექტები მეტი ქართული
0: ქართული პროექტები კი ბატონო კი გეთახმებით ანუ არ არის ჭარბად არ არის ქართული თემა შემოსული ტელერადიო სივრცეში ამას გულისხმობ ხო
1: განსაკუთრებით პატრიოტულ მოტივზე ახალგაზრდებს არ აუმაღლებს საქართველოს პარული პატრიოტული გზნობა რა შეიძლება მეტად
0: კი ბატონო გეთახმებით გიერთდებით მეც ჩემი ხმაც სამახეთკენ გაუშვათ კარგია კარგი და მადლობა ახლა კი მოდით ვითამაშოთ
1: არის დასტურია ერთადერთი აი თქვენი გადაცემა რა და ძალიან მიხარია
0: რომ მიხარია მიხარია ვცდილობთ ყოველ შემთხვევაში იმდენი ქართული ფილმი ყოფილა მე თვითონაც არა ვარ ხო დიდად
1: ხო ხო ყველა სარგებლობა ყველა ფილმი რა თქმა უნდა ნანაკი მაგრამ ვერ ვცდილო აი თავი ფრიზი და ისია რა ახარი აი ეს აი თქვენი გადაცემა და ურთიერთობა თორე სხვა არაფერი
0: ჩემო დავით ჩვენ ხო ახალგაზრდები ვართ ჯერ ყველაფრის ნახვას მოვასწრებთ ნახეთ რამდენი რამე გვაქვს ანახავი თავარია ხელმისაწვდომი იყოს ხელმისაწვდომი რომ სანთლიც არ
1: არის მე მგონი არის დღეს ისეთი სოციალურ ცელებიდან დაწყებული ყველანაირი შეხება მაგკუთით რომ მონდომება საჭირო რომ ნახო
0: შვენიერი თქვენი შვილები თუ უყურებენ ასეთ ფილმებს
1: კი მე ბავშვობიდან დავსვობი ვაყურებინები ხოლმე და მე შინაარს მაბარებდი ხოლმე როცა
0: შეხვდი აა დავალებასავით იყო მაგარია
1: კი იმიტომ რომ ის ძველი ფილმები აჟღენტილია ზუსტად აი სიყვარულით მეგობრობით სამშობლო სიყვარულით პატრიოტული ყველაფერი არის ქართულ ფილმებში რაც უნდა მქონდეს აი საძიკულად ახალგაზრდა
0: აა პატრიოტი კაცი ყოჩა ასე უნდა აღზარდო შვილი შვენიერი დაიწყო დავით თამაში ყურადღება მადლობა პასუხებისთვის პირველი ნაწყვეტი თქვენ.
2: კარგი იქნება ხაც ცივი ყნულ გვერდებში. მაგრამ ინგა რისებს. სანა პერს არ გაჯიმა.
0: ცივი ყინული გვერდებში, მაგრამ ინგა რისებს სანა ფეხს არ გაჯიმაო.
1: აა, იპოლიტე.
0: კი, დაი, რომელი ფილმია?
2: კარგი იქნება ხაც ცივი ყნულ გვერდებში. მაგრამ ინგა რისებს. სანა პერს არ გაჯიმა.
0: რაღაცა დაემართა აქ ეთყობა ცოტა შეუძლოთ არის.
1: აი, სულ ამ ცოლის ამ სიძებრის იმაში არის, რა ქვია, მარკუხებში და
0: ქართველი კაცის ის არის, ბედი.
1: ეხა, თოჯინები იცინია.
0: ოჰო, ეგარი, თოჯინები იცინია, გავიდა, კიდე არის. მე კარგია, მეორე ყურადღებამ
3: 12 წელიწადში ნავობსაც მოხსნის.
4: აიო, 12 წელიწადი. ამას უცადო, კაცო.
3: აბინებს სადმე თუ?
4: გუმარა კაცი ყოფილიყარ ძალიან.
1: ფორმე წელიწადში ნაყოფსაც მოგხსენსო?
0: კი.
1: და თორმეტი გამიმეორე თუ შეიძლება ბეგებს სახლობების ხმას დავაკვირდები.
0: კი ბატონო, ყურადღება.
3: 12 წელიწადში ნაყოფსაც მოგხსენს.
4: აიო. 12 წელიწადი. ამას უცადო, კაცო.
3: აბინებს სადმე თუ?
4: გუმარა კაცი ყოფილიყარ ძალიან.
0: დავით
1: ძალიან ნერგები მინდოდა.
0: ნერგები, კი, ორი. რატო მე რატო გადაიფიქრე რომ გინდოდა?
1: რაღაც იმასე, ჩიყვას ისმას რომ ვერ მივამგვანე და მე სხვა სცენარი ეხლა გამახსენდა ეს.
0: ხო, კი ბატონო. მესამე ყურადღება.
5: კიდე როგორ მიატაგუნებს მაგ გასახმობთ ეს ფიშს.
6: მარტო ხროხინე მღდელი, სოფელში ბარე 10 მა ბიჭმა კიდე იცის მაგას მარჯვენა ძუძუს ქვეშ რომ ხალია.
1: ოჰო ხროხინე, ხო გიხარი არ შემოარწო ნატურისკი.
0: სამი. შვენიერი, კარგი, კარგად მივდივართ, შვენიერია. ა მუსიკა კინოფილმიდან.
1: დაიჭა
0: ჯიგარი. აბა. არიჩქარო?

0: ფილმი არის ამ მუსიკაზე.
1: შესაძლოა, თუმცა ეს ნაწყვეტი უშუალოდ ფილმიდან არის ამოჭრილი.
0: ბატონო,
1: შესაძლოა მელოდია ბევრგან იყოს, მაგრამ ეს ნაწყვეტი და ეს სიმღერა ასეთი შესრულებით უნიკალურია და სწორედ იმ ფილმიდან არის ამოჭრილი კონკრეტულად. რაბდანე დავით?
0: ახლა ვჟელო ჩემთვის ფუში მეწყარე მეტი არის.
1: მე მგონი ზედმეტად ბევრი ვერსია გაქვთ პირიქით, ხო?
0: აში ფუში მეწყარე.
1: კიდევ?
0: და ხაქეთრი თარავა.
1: არა, სამწუხაროდ არა. გაიხარეთ. მადლობა ზარისთვის და მომავალ გადაცემამდე გემშვიდობებით. მადლობა დავითს, გიორგი და დავითი. 4-3. ვაგრძელებთ თამაშს.
2: ეთერშია კინომანი.
1: შემოსრულებს წესებს შეგახსენებ წესებს, ესე იგი ყველაზე მეტი ფილმის გამომცნობი დაჯილდოვდება დღეს ბევრი პრიზით და იმედი მაქვს რომ ასეთ გამოავლენთ, იმიტომ რომ ეს პრიზები როგორღაც პროექტის განმავლობაში უნდა დავაბინაოთ, ახ ხوار დავიტოვებთ კაცო. გვინო იმდენი გვაჩუქა ჩვენთვის მილდიანმა რომ თქვენი პრიზები ნამდვილად არ გჭირდება, ამიტომ ყველა თავის პრიზს მოუაროს. ხო და ჩვენი სტუდიის ნომერია 501-111-881. ზარიზარზე შემოდის, რა თქმა უნდა, როგორც ყოველთვის ტრადიციულად და დღეს და შემდეგ გადაცემებში მექნება ესეთი გამოკითხვა და დამეხმარეთ თქვენს ძვირფასო რადიომსმენელებო, ძალიან საინტერესოა საზოგადოების აზრი. სამწუხაროდ ჩვენ ჩვენს კედლებზე პოსტავთ რაღაცებს, ვდებთ, გგონია რომ საზოგადოება ამას რა თქმა უნდა რაღაც ნაწილი ხედავს, მაგრამ იმ ხელ აუდიტორია რომელიც ახლა გვისმენს ჩვენ არც ერთ სოციალურ ქსელს არ აქვს ერთბაშად. ანუ გულისხმობ ერთდროული მოსმენით და ერთდროული წაკითხვით. ნელ-ნელა დროში გაწერილად კი ბატონო, მაგრამ რადიო არის ცოცხალი ურთიერთობა, აი ლაივია სულ მუდმივად. ჩვენ ახლა ვსაუბრობთ და შეიძლება ეს ჩანაწერი ვერამერეს ვერ ნახოს, თუ არ ჩავიწერეთ შეგნებულად, არ დავდეთ, არ დავპოსტეთ და ასე შემდეგ. ამიტომ აი ეს პირდაპირ ცოცხალ რეჟიმში მინდა გავარკვიო ჩვენი მსმენელის და ტელევიზიის მაყურებლის აზრი, რა რისი დეფიციტია დღეს ქართულ მედია ბაზარზე. როგორც ტელევიზიაში, ისე რადიოში ვგულისხმობ, მე ვფიქრობ, რომ არის რამდენიმე საკითხი, რაც რატომღაც ალბათ არაკომერციულობის გამო, ალბათ ნაკლებად გაყიდვადობის თვალსაზრისით არ არის შემოსული. არ მინდა ხო თავს მოგახვიოთ ჩემი აზრი, ამიტომ თქვენი აზრი უფრო საინტერესოა ჩემთვის, რომ გავითვალისწინო მე როგორც ერთ-ერთი მედია საშუალების ხელმძღვანელმა. მსმენელი ხაზი ყავს, გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: ვინ გვირეკავს?
0: დავითი.
1: დავითი, ეს სახელი ჩვენს ეთერში ძალიან უყვართ. უბრალოდ ჩვენ ძალიან გვიყვარს დავითები. როგორ ახართ დავით? კარგად უნდა. გამრავლოთ ღმერთმა, ჩვენც კარგად ვართ. კარგად, მადლობა. თქვენი აზრით რა გვაკლია ჩვენ როგორც რადიოს და ან ზოგადად რადიო სივრცეს და ტელევიზიაზე თუ შეგიძლიათ 1-2 სიტყვით მითხრათ, რისი დეფიციტი? მე მაგალითად ქართული კარგი ხარისხიანი სერიალების დეფიციტი მაქვს. აკ ხარისხიანს გულისხმობ და კარგს. აი სუფთა ქართულს. ის კი არა რაღაც სტერეოტიპების და ტრადიციების დამსხვრევას რო ცდილობს სერიალი. არა. აი გემრიელად საყურებელი იყო ასეთი მაგალითად, მე ძალიან მომწონდა ცხელი ძაღლი.
0: კი.
1: ხო კარგი იყო.
0: კარგი, მაგ ბოლომდე ნაყურები და ფათაშორის ბოლოსაც გადიოდა ეს ტელევიზიაში.
1: გამეორებით, ხო? კი ბატონო.
0: კი, გამეორებით.
1: კი, კი. აი ასეთი პროექტები რატომღაც გაჩერდა? ჩემი აზრით ეს არის ძალიან დიდი ტკივილი და აი თუნდაც იგივე კინო, ქართული კინო ჩვენ ბევრჯერ აღვინიშნავს, თქვენ არ ვიცი მეთანხმები თუ არა, რომ დღეს ის ტემპი რა თქმა უნდა არ არის და არც ის საინტერესოობა არ აქვს ქართულ კინოს, რა თქმა უნდა ერთეული გამონათების გარდა, როგორიც ქონდა ახლა ყველა ჰიტია, რასაც უსმენთ, ასე არ არის დღეს? აი ძველები ყველა ჰიტია აბსოლუტურად.
0: ყველა აბსოლუტი, აი განსაკუთრებით ქართული ფილმები, რომელიც ყველა პოპულარულ შეიძლება ერთ სიტყვაში ადამიანმა გამოიცნოს, ვისაც ეს ხელა აქვს ნანა. ანუ გონებაში ისე უჯდება უკვე.

0: ქართულ ფილმებზე მათ ეს გამახვილებული
1: ყურადღება. დიახ.
0: განსაკუთრებით ძველ ფილმებზე რა როგორიც არის.
1: აი ჩვენი მშობლების დროს, თაობის დროს ხო არ არსებობდა ინტერნეტი, არ იყო ბევრი, YouTube-ი არ არსებობდა და მათ კარგი გასაგებია მესმის რომ ქართული კინოს იქით და საბჭოური ფილმები, საიდაუშოთ იქ რუსული გადაღებების იქით სანახავი დიდათ არაფერი არ ქონდათ. ჩვენი თაობა, ჩემი და უკვე ჩვენზე პატარები, დიდი ალტერნატივა გვაქვს, დიდი არჩევანი, მაგრამ მე და თქვენ ახლა ვზივარ და ქართულ კინოზე ვსაუბრობთ. ესე იგი პოტენციალი ძალიან დიდი გქონია ოდესღაც და სადღაც არ ვიცი, რაღაცას გავაყოლეთ ეთყობა. არ ვიცი საწაულ.
0: ეე, დასაკურველია და ფოთაშორის აი ახალგაზრდა თაობაცო დაინტერესებს ამ ქართულ ფილმებით. ძალიან ბევრ რაღაცას აღმოაჩენს, უფრო მეტად შეუყვარდება.
1: ი ბატონო, ი ბატონო. ჩვენ ძალიან ბებრები არ ვართ ხო დავით, ახლა ვიღაცა არ იფიქროს რომ ბაბუები ზიან და ბებერი მეზურნეები.
0: არა, ძალიან დამიჯერე და მერწუნეთ რომ რაღაცა ეს სერიალები, ზოგიერთი ესეთი სერიალები, ბევრი ქართული ფილმი ჯობია.
1: კი ბატონო, გეთანხმებით. გეთანხმებით და სერიალი აგერ დათა თუთაშხია ბატონო, დავწყდა, დავსწრე და უყურონ.
0: ნუ გენიალური.
1: ხო, აი. რამდენიმე სერიისგან შედგება. კარგი, სასიამოვნოა დავით, მოდი ვითამაშოთ, წარმატებებს გისურვებთ. აი ეს ნაწყვეტი ცოტა მოგვიანებით გავუშვებ, არ მინდა იქნებ ჩაკჭრათ და თავიდანვე ჩაჭრა.
0: რომელი თუ ის ბატონი ჩაჭერით, რომელი?
1: არა, არა, არა, არა, არა, არა.
0: ეგ ვიცი, არა, მე რა
1: მოდი. მუსიკას გულის ხოთ?
0: არა, არა, მუსიკა არ არის წინაზე.
1: ხო და აგ აბატონო, აბატონო.
0: მეგონი, მეგონი.
2: ფუტლიარი მომეცემეთ.
3: ხო მაგეთ.
2: ეს არ მომწოს, მეორე მინდა.
3: ისეთი აღარ აქვს.
2: მოდი ათრო გელაპარაკები.
3: ხომ კარტები გითხარი, ისეთი აღარ აქვს.
2: აბა ის რა არის?
3: ის ვიტრინაში დღეს და ვიტრინაში უნდა იყოს.
2: თუ აღარ არის, ამაზე უნდა იყოს.
3: უნდა იყოს.
1: ეს არის ფილმი?
0: ლაკა.
1: კი ბატონო, კი ბატონო. დავით, სწორია. გიორგი, ნახეთ ფილმი ლაკა თუ არ გინახავთ, ძალიან კარგი ფილმია, ცოტათი უფრო ახალი შედარებით და ცოტათი უფრო მტკივნეული, აი რაღაც ისეთ საკითხს ეხება, რომელიც საკმაოდ ტრაგიკულად ვითარდება შემდეგ და
0: უნდა ნახონ,
1: უნდა ნახონ, კი. შემდეგი.
4: სიონის მთელი კავკასიონის მთელი კავკასიონის
0: მუსიკა იყო თუ ნაცნობი?
1: არა, ღიღინი.
0: ღიღინი?
1: ღიღინებს ხო?
4: ამატარეს მთელი კავკასიონის სიონის მთელი კავკასიონის მთელი კავკასიონის აცინთაგამატარეს თელი კავკასიონის სიონის თელი კავკასიონის თელი კავკასიონის
1: აცინთაგამატარეს თები კავკასიონის სიონის თები კავკასიონის. ფილმი ძალიან ცნობილია პირდაპირ გეუბნებით და
0: ცოტა მეგონი ახლა აუნაცხოთ პირველად ფუშებთ ალბათ ახლა
1: ნაცვლად მოდი მინიშნებას მოგცემთ, წინა მსმენელთან გავუშვით ამ ფილმიდან ერთი სხვა ნაწყვეტი.
0: და ერთი სხვა ნაწყვეტი გავუშვით
1: ამავე ფილმიდან. მეტი რა ვქნა?
0: არა, არაფერი, გისმენდი
1: ბაბა. გისმენდი და მსო მშვენიერი, მშვენიერი.
4: გამატარეს თელი კავკასიონის სიონის თელი კავკასიონის თელი კავკასიონის.
1: სულ სამი ფილმი გამოიცნო წინამსვენელმა და სამიდან ერთ-ერთი გამოდის.
0: აა, სამიდან ერთ-ერთი.
1: ხო, მეოთხეზე ჩაიჭრა, ახლა მუსიკა ვერ გამოიცნო.
0: კარგი, ერთხელაც გაუშვი და არ ამგონია რა, რაღაც არ მოდის.
4: აცინთა გამატარეს თელი კავკასიონის
1: ამ ბუნებაშია.
4: სიონის თელი კავკასიონის თელი კავკასიონის
1: ჩიტების ღურტული გესმის, იმედი მაქვს.
0: კი, მესმის. მესმის.
1: ხმაზე ვერიცანი, ხო? ვინ ღიღინებს?
0: აი, ხმაზე ვერიცანი, თორე ხმით უფრო მაშინ ვიტყვი მე მაინც თავარაუდო.
1: გააქვს ვერსია? კი ბატონო.
0: ვერსია მაქვს. არ დამძრახოთ
1: ოღონდ. მოდი ერთხელაც, არა, არა, არაუშავს. ერთხელაც გაუშვებ და მე მითხარით.
4: აცინთა გამატარეს თელი კავკასიონის სიონის, სიონის, დევი გოგოს.

0: იონის მთელი კავკასიონის
1: თქვენი ვერს
2: არი ვიტყვი ბეგი ძალიან დიდი დროს რო არ დავდგო იმიტომ რომ ჩვენ ახლა რეინტეგრული ისა რომ უფრო ძალიან ბევრი ადამიანი გელოდება და ეს
1: რა გავხსნათ დიახ
2: ფიქრობო ნატრის ხე ხო არ არის
1: სწორია არის
2: მაგრამ
1: აა მაგრამ ეს საწყვეტი არ გახსოვდათ
2: არა არ მახსოვდა აი მაგრამ ბუნებამ და ეს
1: დავედი
2: მასწინ მისწინე.
1: შვენიერი, შვენიერი, მესამე მოვიდა, არ არის რთული ესეც.
3: ბატონი! აბა კარგი ბატონი! რამდენი გიქხა რა ქუჩაზე თუ პირიმეთქი? ჩვენ ხალხი ვართ, მოსვენება გვინდა. რა ქნა ძველი კირი მე ქუჩაზე ყავს მუსტარი. ხმა თქვი მე ხი დაგაყარე.
2: ეს ის არის, ბაბი ფაჩუჩები მიყიდოს რა.
4: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
5: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
6: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
7: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
6: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
5: Агрофарма თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას Агрофармასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
8: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
9: ეთერშია კინომანი.

ჩვენი ერთ-ერთი ერთგული მსვენელი წერს ძალიან კარგი გადაცემა მომწონს კინომანი სულ უსვენ ძმაო და დიდი მადლობა გენაცვალეთ მეც მომწონს შენი სიმღერები სულ გისმენ ჭირივე შედი და შედი მეგობრების რაც შეეხება გადაცემას დიახ ჩვენ ყოველ ორშაბათს 4-შაბათს პარასკევს საღამოს 6-ზე ვიწყებთ გადმოვწიეთ 7-დან 6-მდე იმიტომ რომ ყოველს მიეცეს შესაძლებლობა დაგვირეკოს სტუდიის ნომერი უცვლელია 501-111-881 ვათამაშებთ მოკლედ ვიტყვი ამჯერზე ღვინოს მილდიანისგან სასაჩუქრე შეფუთვა არის ალადასტური როზე და მწვანე სხვა შორის მილდიანს ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი ჰქონდა ისტორიაში 2002 წლის მოსავლის საფერავი მილდიანის საფერავი პირველი ქართული ღვინო გახლდა დამოუკიდებელი პოსტსაბჭოთა საქართველოს ისტორიაში რომელმაც 2004 წელს, ანუ სულ 2 წლის იყო ეს ღვინო, როცა წავიდა პარიზში, ღვინო წაიღეს, გააბრძანეს და ღვინის საერთაშორისო კონკურსზე გაიტანეს. კონკურსი ეწოდებოდა Vinalies Internationales. იმედია სწორად ვამბობ, არ ვიცი. ა თავს ვერ დავდებ, მაგრამ ნუ საერთაშორისო ღვინის კონკურსი საფრანგეთში წარმოიდგინეთ, ახლა გავიდა ეს ჩვენი ღვინო, მილდიანის საფერავი. და ვერცხლის медаლი მიიღო მეგობრებო. პირველი აღიარება ქართული ღვინისა ამ დოზით და ამ დონეზე

0: ეს არის ისტორია, რომელიც უკვე დაიწერა ვებგვერდი კომპანიის და გახლავთ მილდიანი ჯი. ვათამაშებთ ბატუ ცენტრის ბილეთებს Crazy Hall-ი ორი ლოკაციით თბილისში. მე-5-6 მიკროებს შორის გლდანში მდებარეობს Carrefour-თან და ასევე რუსთავში, რუსთავი მოლში. ორი ბილეთი თითო საათიანი გართობა ბატუტებზე ბავშვებისთვის, 18 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის, ნებისმიერისთვის. და რა თქმა უნდა, ავტომატიზატორები ავტომობილისთვის Little Trees Made in USA, ამერიკაში დამზადებული, ჰოლივუდში გადაღებული, ბრედ პიტის კონკურენტია, ნაძვისხეები, ლამაზი და კარგი, შესახედავადაც საინტერესოა და რა თქმა უნდა, სურნელებითაც გაგაბროებთ. Ну, а романтикаш შეგიქვნით მანქანაში, მოდი პირდაპირ ვიტყვი რა. ვისაც მანქანაში რომანტიკა გინდათ, Little Trees გამოიყენეთ და დამიჯერეთ ყველაფერი კარგად წავა მე რომანტიკის მხრივ. გორგია დანკინი, ლუკოილი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარი, ეკოუდი, ნოვა თბილისი მოლი, რუსთავი მოლი, ეს ადგილებია, სადაც შეიძლება ასევე ონლაინ Volt Market-სა და Extra G-ზე. ჩვენ კი ვაგრძელებთ თამაშს. ზერჯერობით ლიდერი არის გიორგი, პირველი მსვენელი 4 ქულით, ტოტა 4. იცით ალბათ, ბევრად მეტი ქულებით მოუგიათ ჩვენთან. ასე რომ და ადვილად მისაღწევი ზღვარია. ამიტომ დაგვირეკეთ, თუმცა ზარი არ ჩერდება სტუდიაში, გამარჯობა.
1: გამარჯობა, ვეგი.
0: ლაშა გვირეკავს?
1: დი ბატონო.
0: როგორ ახართ ლაშა?
1: არავისო, თავად ხო კარგად?
0: კარგია, რომ დაგვირეკეთ. თქვენ ერთგული აქტიური მსვენელი ხართ და თქვენი აზრი ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის. ტელევიზია და რადიო რო ავიღოთ დღეს, თქვენი აზრით რა აკლია? რამე ერთი, რომელიც ყველაზე მეტად გაკლია ტელევიზიასა და რადიოში?
1: Ну, ალბათ როგორც აღნიშნეთ თქვენ ეს ხალხიანი ქართული ფილმები და სერიალები, ალბათ საუთი თანამედროვე გამოწვევები უკვე იმდენად ესე თქვა პრობლემა გვექცა ჩვენ, რომ აი ამ კუთხით იქნებ რაღაცნაირად ახალგაზრდობას და მომავალთაობას შევაყაროთ ქართული და ის რა ჩვენი ესე თქვა საყდენია. აი ძველი ქართული ფილმები ხო ხა რამდენი ფილმია, რომელიც დარწმუნებულია რამდენ ახალგაზრდას არ აქვს ნანახი და სამწუხაროა ის იმდენი ფილმია რამდენი ესე თქვა მარგალიტებია დამალული, რომ სამწუხაროა რა, დღეს უფრო სხვა არის ტრენდული რაღაც სხვა რაღაცაა.
0: მე ვფიქრობ, რომ აი ჩვენ რამდენიმე ფილმს რომ უსვენთ, ყველგან მონაწილეობენ ძალიან დიდი ესე თქვა ჯგუფი უნიჭიერესი მსახიობების, ანუ კახი კავსაძე, გივი ბერიკაშვილი, ჩხიკვაძე და ასე შემდეგ. ჩვენ დღევანდელობაში მე სამწუხაროდ მიჭირს გამოვარჩიო, ალბათ აი ხელზე ჩამოსათვლელად ყავს ამ დონის ვარსკვლავები. კინო ინდუსტრიას გულისხმობ რა თქმა უნდა და მე მგონი აი რაღაც ტელევიზიებმა რომ შეკრან პირი და რაღაც პროდიუსერინგი დაიწყო იმ თვალსაზრისით რომ ქართული თუნდაც სერიალები, არა მხოლოდ ფილმები, სერიალებიც რომ შეიქმნას და მსახიობებმა თავისთავის რეალიზება მოახდინონ ეკრანზე, იქნებოდა ძალიან საინტერესო და ძალიან დიდი ბიძგი სტუდენტებისთვისაც, რომ მეტი და მეტი კარგი მსახიობი გამოიჩეკოს ჩვენს ქვეყანაში, კაცო.
1: არტისტი. ამის დიდი პოტენციალი გვაქვს, ჩვენ ამის დიდი ტრადიციები გვაქვს და დიდი სკოლა და შეხარ ჩემი ბატონი დიდი ისტორია, ხო?
0: და მაყურებელი დიდი ყავს გაზრდილი, კი ბატონო.
1: რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, კი ბატონო.
0: კარგი, მადლობა დიდი ლაშა, საინტერესოა თქვენი აზრი და მე ჩავინიშნავ ამ აზრსაც. ახლა მოდით ვითამაშოთ. მე ვიცი რომ თქვენ შეგწევთ ძალა დღეს, გაარღვიოთ ყველა კედელი და გახვიდეთ წინა გადაცემაში რა ქნა ლაშა, ერთ გადავხედოთ ორი ქულა ყოჩა ლაშა, დიდი ნამუშევარია. ახლა მოდით ავიდეთ ერთი 8-მდე მაინც, კარგი?
1: დავა ნახეთ.
0: კარგი. ლექსი თუ გიყვარს ჩემო ბატონო, ლექსი.
1: ლექსი ის არ უყვარს, ლექსი სულის სამალია, მალამუა.
0: ნახე როგორი სადღეგრძელო ლექსი შემოგთავაზო.
2: არის სამქვეყნად. ვერ ხვიდასვია. არის ამ ქვეყნად სიკვდილი ქალი. ამ რევოლვერში არის 8 ტყვია. ერთს გაიმეტებთ, მეკთხოვთ, მომკაკეთ.
1: კუკარაჩა.
0: არის კუკარაჩა. პირველი. უშველა ლექსმა ლაშას დასაწყისისთვის. მეორე.
3: აქეთ წახვალ დაიგუბე. იქით წახვალ, მაინც დაიღუპები.
1: ეს ლონდრია მეგობრო.
0: ორი, ყოჩახ. მესამე.
4: Ты любишь дома?
5: Нет.
4: Потому что у вас не умеют готовить дома. Ты любишь дома?
5: Нет.
4: Потому что у вас не умеют готовить дома.

0: კვენტანო ტოლმის კეთება არიციალო, ხო? 3. სამი, სამი. კარგია. კარგი, ახლა მუსიკა მარჩა გუჭრას ეს кай კაც რა ვქნა, რა გავაკეთო. აი ეს იყოს. ამას წესით, ამას წეს არ ჩაჭრის. სად არის კაცო? აი ამას ვეძებდი, ხო?
1: ააა,
0: ოჩო? ოჩო? 4-4.
2: ქუჩა ქუჩა დავთან მალე. ჩამოდით ამარი.
0: აბა შემდეგი შემდეგი იქნება ეს
3: უშინ გაშებული არიყავი ქარხანაში ეგდე შენ იქაც არი ვარგებ იქაც გაფუჭების მეც არაფერს გააკეთებ წად წადი ბატონო პარემ გადასახდი აქედან
0: ქარხანაში ეგდეო აჰა
3: უში გაშებული არიყავი ქარხანაში ეგდე შენ იქაც არი ვარგებ იქაც გაფუჭების მეც არაფერს გააკეთებ წად წადი ბატონო პარემ გადასახდი აქედან
0: შენ იქაც არი ვარგებ აი ეს არის მთავარი აქ ანუ საყოდურში ყავთ ეს კაცი რატომღაც გუშინ ქარხანაში არ ეგდეო
3: გუშინ გაშვებული არიყავი?
0: აა, გუშინ გაშვებული არიყავი. ეთყობა გაშვებას ითხოვს. ანუ, გათავისუფლებას ითხოვს. სავარაუდოდ, შინაარსთან ასე ჩანს.
3: გუშინ გაშვებული არიყავი? ქარხანაში ეგდე. შენ იქაც არი ვარგებ. იქაც გაფუჭების მეც არაფერს გააკეთებ. წად, წადი ბატონო, პარემ გადასახდი აქედან.
0: გაშვებული არიყავიო, ქარხანაში ეგდეო. შენ იქაც არი ვარგებ. მე ეს ორი ხმა რეალურად, პირველი ხმა მე როგორც ვატყობს სვენიდან, პირველი სხვა არის, მეორე სხვა არის.
3: გუშინ გაშვებული არიყავი? ქარხანაში ეგდე. შენ იქაც არი ვარგებ. იქაც გაფუჭების მეც არაფერს გააკეთებ. წად, წადი ბატონო, პარემ გადასახდი აქედან.
0: თუ ერთი ხმა. აა,
1: ეს ანუ ის პერიოდია ინდუსტრიალიზმის ხანა, ჩვენ
0: ქვეყნებში. ქარხანაში ხდება. ქარხანასთან მაინც ხდება, ახლოს არიან ქარხანასთან, თუ შიგნით არ არიან, გარედან არიან, კი ბატონო.
1: ქარხანასთან ახლოს ხდება.
0: რომელ ფილმში არის ესეთი საყვედურის ტონი კონკრეტული პიროვნების მიმართ, რომელიც ქარხანაში ეგდო, გუშინ გაშვებული არიყავი? წადი, წადი მოშორდი აქედანო, იმ კაცო.
1: რაღაცა ლითონ მეტალურგების თემა ხო არის, მაგას ფიქრ რაღაცა მაგი ახსენდება.
0: ერთხელაც ლაშა.
3: გუშინ გაშვებული არიყავი? ქარხანაში ეგდე. შენ იქაც არი ვარგებ. იქაც გაფუჭების მეც არაფერს გააკეთებ. წად, წადი ბატონო, პარემ გადასახდი აქედან.
0: თუ თქვენ გაიხსენებთ, ვინ არის, ვის მიმართაც არის ეს აგრესია? ფაქტიურად ფილმს გამოიცნობთ, იმიტომ რომ ესეთი მომენტი ბევრი არ არის ახლა ქართულ კინოში. ქარხანიდან გაგდებაზე თუ გაშვებაზე არის საუბარი, როგორც ხვდები.
1: აი ა ორი რაღაცა ის მაქვს რა ვარიანტი
0: და დიახ
1: ერთი მაგრამ რაღაცა ეს მომენტი იქ არ მახსენდება რა ერთი ესე იგი საბუდარი დაბოკი და
0: ერთი შემიძლია გითხრას რომ საკმაოდ ისეთი სევდიანი ფილმია და ეს ფილმი ეხება ყველასთვის ძალიან მტკივნეულ საკითხებს, ცხოვრებისეულ საკითხებს, რომელიც ბევრ ჩვენგანს უდგება ხოლმე ცხოვრებაში. აი ესეთ საკითხს ეხება, მაგრამ მეტის თმის უფლება არ მაქვს სამწუხაროდ.
1: ხო, კეთილი ადამიანებია.
0: ხო, არა, სამწუხაროდ. და არც საბუდარელი ჭაბუკი, არა.
1: კარგი
0: ბატონო. მადლობა თამაშისთვის, ლაშას წესების თანახმად დავემშვიდობოთ. 4-4-ა. ახლა ფრე არ დამანახოთ დღეს, რომელიმე უნდა მოიგოთ, ასე რომ დარეკეთ. 501-111-8-8-1.
4: რეკლამა ჩვენებურზე.
5: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-60-000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში.

0: 60000. იქეიფეთ, მოიხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 260000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. Little
1: Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ციცქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო-სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს

0: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecovud.gr.
1: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2 12 12 07. Little Trees.gr.
2: ეთერშია კინომანი.
3: გრძელდება ჩვენი ურთიერთობა, ჯერჯერობით არ გათამაშებულა პრიზები. პრიზები ღვინო მილდიანისგან, საოჯახო მეღვინეობა მილდიანი, რომლის მეღვინეობას და მასთან ერთად საფირმო მაღაზია მდებარეობს წინანდალში. აქ შესაძლებელია ღვინის პროფესიონალური დეგუსტაცია. ასევე მილდიანს აქვს ერთი კარგი ობიექტი თბილისშიც, სამღებროს ქუჩა 9 წილადით 11-ში. ეს არის მაღაზია ბარი, რომელსაც ქვია მილდიანი and friends, მილდიანი და მეგობრები. სწორედ აქ შეგიძლიათ დეგუსტაციაც და რა თქმა უნდა შეძენაც პროდუქციის. ხოღონდ ფრენდს გულისხმობს რა თქმა უნდა მწარმოებლებს, რომლებიც ღვინის მისაღებავლებს ამზადებენ და ძალიან კარგად საქართველოში. წარმატებები მილდიანს და მადლობა საჩუქრებისთვის. ასევე ვათამაშოთ ბატუ ცენტრის ბილეთებს Crazy Holly, ბავშვებს გავახარებთ. თითო საათიანი ბილეთები თამაშდება ორი ბავშვისთვის, ან ერთი შეიძლება ერთმა ორი გამოიყენოს, სულ ერთია. ამას არსებით მნიშვნელობა არ აქვს. თავარი არის ის, რომ უსაფრთხო ბატუ ცენტრია. ასევე თუ ბავშვი ძალიან პატარაა, მშობელიც უნდა შეყვეს და ძალიან საინტერესო სანახავია, რომ მშობლები და ბავშვები ერთად ხტუნავენ ბატუტებზე. გლდანში მდებარეობს მე-5-6 მიკროებს შორის, კარფურთან, ასევე რუსთავში, საავტო ცენტრ რუსთავი მოლში. და აქვე დაბადების დღის გადახდათ შეგიძლიათ, მე როგორც ვიცი, ყოველ შემთხვევაში მინახავს ეს და ძალიან მომეწონა. თამაშდება ავტომობილის ამერიკული არომატიზატორი Little Trees. ავტომობილის არომატიზატორი 1942 წლიდან, სურნელი, რომელიც ჰოლივუდის არაერთ ფილმში გინახავთ და მას ამიტომ ჰოლივუდის სურნელიც კი შეარქვეს. ხელმისაწვდომია Walt Market-სა და Extra G-ზე ონლაინ, ხოლო ფიზიკურად შეიძლება თბილისის მოლსა და რუსთავი მოლში, ECOWOOD-სა და NOVA-ში, ევროპროდუქტი და წისქვილი ბაზარი, გორგია დანკინი და ლუკოილი. ვებგვერდი little3s.g. little3s შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. ასეთ პრიზები გვაქვს დღეს, მეგობრებო, ეთერს ბეგი უძღვება. პირველი საათი იწურება თამაშისა, მსვენელი ხაზზეა და მოდით კიდევ ერთხელ მივესალმოთ მსვენელს. გამარჯობა. კაი, გამარჯობა თქვენ.
4: ბეგის გამარჯოს.
3: როგორ ბრძანდებით?
4: კარგი, ნაცვალეთ, თქვენ როგორ ბრძანდებით?
3: მეც კარგად, დიდი მადლობა თქვენი სახელით.
5: მე ვარ შაქროთა გიზო, შაქარივით კაცი ვარ მე.
3: ო, შეგენაცვალე, შაქარი. შაქროს და გიზოს გამარჯოს. ხო, მაში ვერ მოიგეთ, ხო, ესე მახსოვს მე.
4: მე სიმღერამ ჩაგუჭდა, 3 გამოვცა და მეუთხეზე ჩაუჭდა.
3: საკმაოდ ახალ
4: ბეგი ბეგი მარტივები.
3: საკმაოდ ახალგაზრდები ჩანხართ, ახალგაზრდები ჩანხართ და რა თქმა უნდა ხელ შეგიწყობ შაქროს და გიზოს. მარა ვარდისფერს რომელი დალევთ, ეგ არ ვიცი მე როგორ გაიყოფთ მაგას თორე.
4: ხო, ანდიოსაც
3: ვაჩუკე. აა, ბიჭები, აა კაცები. წავიდა თამაში, აბა ყურადღება პირველი ნაწყვეტი.
6: როგორ მოხდი მანდა? უპასუხე უბროსა.
7: ბავშვიდან აკავზივარ.
6: ბავშვიდან აკავზივარო.
4: სიროაკი, ეგ არის. არ თქვი გულახდი
3: მომამდის. რადიოს ჩაუწიოთ ბიჭებო, აბა რა ფილმია?
4: დიახ,
3: რა ფილმია?
4: ეს არის ქვევრი.
3: ქვევრი, პირველი ქულა, კარგია.
7: ბრავო, ქვევრი.
3: მეორე მოვიდა, ყურადღება.
4: გავიდა.
8: რომელი სულიერი მოძღვარი ვარ მე, მაგრამ ვაცალეთ ბატონო.
9: ვაცალეთ.
8: რომელი სულიერი მოძღვარი ვარ მე, მაგრამ ვაცალეთ ბატონო.
9: ვაცალეთ.
4: ბოლოს რაღაცას ამბობთ ისე მომენტში.
3: ვაცალეთ და გვაცალეთო, ანუ მეორეჯერაც იმეორებს, ოღონ სხვა ფორმით. არა, არა, თვითონ უბრალოდ ცოტა ასე ვთქვათ, აქცენტს აკეთებს ამ სიტყვაზე. კიდევ ერთხელ გამიმეორებ.
8: რომელი სულიერი მოძღვარი ვარ მე, მაგრამ ვაცალეთ ბატონო.
9: ვაცალეთ.
3: ვაცალეთ ბატონო. მე გირჩევთ, რომ ხმას დაუკვირდეთ. წესით ხმამ უნდა მიგახვედროთ რომელი ფილმია. იმიტომ რომ ძირითადად ეს ხმა ისმის ამ ფილმში ძალიან დიდი დოზით.
8: რომელი სულიერი მოძღვარი ვარ მე, მაგრამ ვაცალეთ ბატონო.
9: ვაცალეთ.
4: კი, მეგრული კიოფუ არა შემთხვევა,
7: მეგრული.
3: ყველგან მეგრელები ნუგელანდებათ ახლა თქვენ.

0: არა, ყვარაცხელი არ არის ნამდვილად.
1: აჰა. რომელი სულიერი მოძღვარი ვარ მე, მაგრამ ყვაცალეთ ბატონო.
2: ყვაცალეთ.
0: აჰა. აი ფილმი სანახავი გაქვთ თქვენ, სანახავი ვიცი მე, მივხვდი. იმიტომ რომ თვითონ ნაწყვეტი არ არის რთული, ეს ნაწყვეტი სპეციალურად შევარჩიე, ვიდრედან არის. აბა, აბა, ის გიზო იყო?
3: კი.
0: ო, გიზოზე არ დაიჯერება, არა.
3: არ დაიჯერება, არა.
0: არა, არა.
1: რომელი სულიერი მოძღვარი ვარ მე, მაგრამ ყვაცალეთ ბატონო.
0: გვაცალეთ ბატონო, ესე ამბობ. ხო, გვაცალეთ ბატონო,
3: გვაცალეთ.
0: ცოტა უძაბავს ბოლოსკენ, გაიგე? აბა, ამოხედითო რა ყელში, გვაცალეთო რა. ოხ. მეტა რა უნდა იყოს? იმან სამეგრელო დათათუთაშხიაო, ეხა ბაცი ხუტია სიტყვის კიდე გიზო აშკარად გიზო ჩხოროწყუდან არის წარმოშობით?
3: არა,
0: არა, ჭიათურიდან. აბა რა უქნათ ეხა ვერსია გამოუშვით ბიჭებო.
4: ვერსია რაღაცა.
0: რაღაცა კენით, კენით რაღაც. ა კიდევ ერთხელ გაუშვებ ყურადღება.
1: რომელი სულიერი მოძღვარი ვარ მე, მაგრამ ყვაცალეთ ბატონო.
2: ყვაცალეთ.
4: ანუ რაღაც არჩევა დაგეგმის ამბავია. ვიღაც ავტორიტეტი არის ტიპი. და მზასთან მიყავართ ამას.
3: იქოს აუ ვერსია არ მაქვს, მაგრამ აი უბრალოდ დავასახელებ ხარება და გოგია.
0: არა, სამწუხარო და არა, შაქროს და გიზოს უნდა დავემშვიდობო წესების თანახმად. მადლობა ბიჭებო ზარისთვის, ჩვენ კი ვაგრძელებთ.
5: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
6: თბილისის დროით 19 საათია.
5: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
7: ეთერშია კინომანი.
0: გავაგზავნოთ, გავაგზავნოთ თამაში, 19 საათი შესრულდა. ყველა სასეანო საღამოს გისურვებთ და მსვენელს მიესალმები. გამარჯობა.
8: გამარჯობა.
0: ვინ გვირეკავს? თქვენი სახელი? გესმით ჩემი ხმა? 1212 გესმით?
8: შეახლოს.
0: თქვენი სახელი?
8: გამარჯობა. თამარი.
0: თამარი, როგორ ახართ თამარ?
8: კარგად, ხოლმე.
0: კარგად, ავტომობილიდან გვირეკავთ? განწყობა რაღაცა ვერ არის, ხო? კარგად, ამ მოღრუბლული ამინდია. საცობში. არა და სახში ოჯახი, შვილები გველოდება. ყველა საპატრონოა თქვენი, ხო? ყველას მიხედვა უნდა. ხო, მესმის ძალიან კარგი. ქალბატონ თამარ, აი ქალის აზრი ძალიან მნიშვნელოვანია ამ შემთხვევაში. მე თქვენ არ ვიცი უსმენთ თუ არა, ბიჭებს ვკითხე თქვენამდე. აი ტელე და რადიო სივრცეში რა გაკლიათ როგორც მაყურებელს და მსმენელს დღეს ყველაზე მეტად? რის დეფიციტს გრძნობთ?
8: კი ბატონო, ქართული ფილმები, სერიალები რაც
0: კიდე ძალიან მსახიობია
8: და ვისურვებდი კიდევ რომ აი უცხოური სიტყვებით რომ საუბრობენ ეს ახალი თაობა, აი რაღაცნაირი ჩართვები რო იყოს პატარა დაკვეთილებით რომ აი ეს სიტყვები ქართულად რო გადმოუთარგმნონ და უცხოდნენ ის მნიშვნელობა, რომ ის სიტყვა გამოიყენოს.
0: ანუ ქართულ ენას გულისხმობთ, მეტყველებაში რომ არ გამოიყენოთ უცხოური სიტყვები, ხო? ამას
8: გულისხმობთ. უცხოური სიტყვები, დიახ, აი ადრე როგორც რუსულს იყენებდნენ, ეხლა ხო უცხო ინგლისურ სიტყვებს.
0: დიახ, დიახ,
8: დიახ. იყოს საუშვათ ისეთი განმარტებები, რომ გაიგონ ამ ბავშვებმა და ისაუბრო ქართულად.
0: თქვენ არ ვიცი წააწყდით თუ არა, ერთ-ერთი ქალბატონის გამოსვლა ჩამიგდეს ამას წინათ, როცა რაღაც ანუ იყენებს უცხოურ სიტყვებს და ცდილობს რომ რაც შეიძლება მეტი უცხოური სიტყვა ჩასვას ქართულ მოხსენებაში. და იმდენად უშნოდ ჟღერს ეს ყველაფერი. მადლობა ღმერთს, ახლა ჩვენ ცოდავთ რა თქმა უნდა, წამყვანს არეპატიებო, მაგრამ როცა შეგნებულად მაგალითად არის ესეთი ტერმინი red flag-ი, ხო? ანუ ამას იყენებენ თითქოს აი წითელი ხაზების ნაცვლად, მაგალითად მამაკაცში ქალს ეკითხებიან რა არის red flag-ი თქვენთვის კაცში. ხომ შეიძლება red flag-ის მაგივრად თქვათ რომ წითელი ხაზები რომელიც განაპირობებს, აი შეგვიძლია აბსოლუტურად და ძალიან ლამაზად და ჟღერს, რა ვიცი. მე

0: ის ღერადობას უწუნებენ ჩვენს ენას ქალბატონო თამარ. ასე მგონია მე. სამწუხაროდ. კარგი სურვილია ნამდვილად და მიხარია რომ ასეთი აზრი დღეს ასეთ საღი აზრი არსებობს საზოგადოებაში. დავიწყოთ თამაში, იმედი მაქვს რომ იყოჩაღებთ და მოიგებთ დღეს. თქვენ კონკურენტი არ გყავთ, მაგრამ ხუთი ქულა მაინც უნდა ავიღოთ რომ დავწინაურდეთ. ამიტომ მოინდომეთ. ყურადღება, ყურადღება პირველი ნაწყვეტი თქვენთვის.
1: ქალაქში თურმე 10 ყარამახუს კილოზე 14 დავით ხუციშვილი და 19 საშა კანდელაკი ბრძანებულა. ქალაქში თურმე 10 ყარამახუს კილოზე 14 დავით ხუციშვილი და 19 საშა კანდელაკი ბრძანებულა.
0: ქალაქში თურმე 10 ყარამახუს როგორ სრულად სრულად როგორ არის? ბოლოს კი ეს სამი სიტყვა არის, მაგრამ თავში კიდევ ერთი სიტყვა აკლია. არაფრის, ერთი ქულა, კარგია. პირველი, კარგია, მშვენიერი. გავაგრძელოთ მეორე.
2: გეყოფა, ღლაბუცი, ამირანა, გეყოფა. ღობეს მიხედო ის გირჩევნია. იშოვნა სათამაშო დრო.
3: გაიყო, დედაკაცო, რომ აგაღრინა მუშენი.
2: უძილობა, ამირანა, უძილობა. თელი ღამე ხმაური არ შეწყვეტილა, ვიღაც დაჯლიგინოდა ეზოში გარდი გაზმო.
0: მე არაფერი არ გამიგია, კიდევ ერთხელ გავუშვებ ნაწყვეტს.
2: გეყოფა, ღლაბუცი, ამირანა, გეყოფა. ღობეს მიხედო ის გირჩევნია. იშოვნა სათამაშო დრო.
3: გაიყო, დედაკაცო, რომ აგაღრინა მუშენი.
2: უძილობა, ამირანა, უძილობა. თელი ღამე ხმაური არ შეწყვეტილა, ვიღაც დაჯლიგინოდა ეზოში გარდი გაზმო.
0: გეყოფა, ღლაბუცი, ამირანა.
4: ხა, ამირა.
0: რა, როგორ რას ამბობთ? თამარ ძალიან, ძალიან, ძალიან ცნობილი და ძალიან ძალიან ესეთი აქტუალურ თემაზე არის ეს ფილმი და თან კომედიური ჟანრის არის, ა.
2: გეყოფა, ღლაბუცი, ამირანა, გეყოფა. ღობეს მიხედო ის გირჩევნია. იშოვნა სათამაშო დრო.
3: გაიყო, დედაკაცო, რომ აგაღრინა მუშენი.
2: უძილობა, ამირანა, უძილობა. თელი ღამე ხმაური არ შეწყვეტილა, ვიღაც დაჯლიგინოდა ეზოში გარდი გაზმო.
0: ამირანდა?
4: ეს მეზობლები
0: როარა. რაქვია? ფილმს რაქვია? ფილმს მეზობლები.
4: მეზობლები.
0: ეგრე რა, ორი, კარგია. ჟენიერი, აბა ეს თუ იცით ახლა თქვენ?
5: ჟენიერი დაიბადა
6: 1000
5: 40
6: 50
5: 15 წელს.
0: ჰა?
4: ვიგინა,
0: ეს წოდნია ქალბატონ თამარს, ყოჩო. კარგი, მუსიკის დრო მოვიდა, სამი ქულა გვაქვს, მივდივარ წინ. უფრო მშვიდად, უფრო ლაღად. და ნახოთ.

0: ამ ფილმში არის მეორე ვერსიაც ამ მუსიკის, სადაც მღერიან, მაგრამ ამ შემთხვევაში არ მღერიან. როგორ ბზანეთ?
1: ჩვენიეზა.
0: დიახ, ბრავო, ოჩა ქალბატონ თამარ, 4 ჩვენიეზა. აი, აი, აი, დიახ. ხედავთ თქვენ ქალბატონ
1: თამარ? ველოდებოდი და არ დაიწყო.
0: აი, მეც ველოდებოდი, მაგრამ ამ ვერსიაში არ იყო. ესე იგი, მშვენიერია, 4 ქულა გვაქვს, 4-4-4-ია, 3-4-იანი გვაქვს. ახლა ერთი ფილმი გვინდა რომ დავწინაურდეთ. ხო და მე მინდა თქვენი საფრთხეზე შევსვათ ქალების.
2: მიწას ფესვი მიაბარე, ყუმცეთ გამოყვანცამს ნაყოფს, მაგრამ ქალი და მისი შრომა არის წლის 4 დროს ერთგული ფარეში, ქალებს გაუმარჯოს.
0: კალებს გაუმარჯოს.
1: ხო?
0: ვერ გეტყვით, უფლება არ მაქვს, მაგრამ შემიძლია გავიმეორო.
1: კი ბატონო.
2: მიწას ფესვი მიაბარე, ყუმცეთ გამოყვანცამს

0: ნაყოფს, მაგრამ ქალი და მისი შრომარი წლის 4 დროს ერთგული ფარეში ქალებს გაუმარჯოს. ერთმა
1: კარგად გამყოფოთ და ჯანმრთელად
2: ხარ. ერთო კარგად გამყოფოთ და რა სამბოს მერე?
3: და ჯანმრთელად მადლობას უხდიან რა ქალები.
2: აჰა.
3: კაცი ამბობს ადგერძელოს და თან ხაზგასმას აკეთებს რომ ესე ქალი და შრომა ქალი არის ხვავი ბარაქის საწინდარი და ქალებს გაუმარჯოსო.
0: მიწას ფესვინიაბარე ყუმცეთ გამოყვანსამს ნაყოფს, მაგრამ ქალი და მისი შრომა არის წლის 4 დროს ერთგული ფარეში ქალებს გაუმარჯოს.
1: ერთმა კარგად გამყოფოთ და ჯანმრთელად ხარ.
3: ქალი და მისი შრომა არის წლის 4 დროისო. ანუ ყველა დროში ძალიან საჭირო და კარგი რამ არის, კი ბატონო. აი თქვენ შრომელი ქალბატონი სახში ბრუნდებით. ვახ, ვახ, ვახ, არ მეგონა. აბა კიდევ ერთხელ.
0: მიწას ფესვინიაბარე, ყუმცეთ გამოყვანსამს ნაყოფს, მაგრამ ქალი და მისი შრომა არის წლის 4 დროს ერთგული ფარეში ქალებს გაუმარჯოს.
1: ერთმა კარგად გამყოფოთ და
2: ძალიან ძველი ფილმია.
3: არა, ძალიან ძალიან ძველს ვერ დავარქმევი. არა, ამაზე ძველი ბევრი ფილმი გვაქვს.
2: შეიძლება არა მოგწანახ რაღაც
3: ვერსია. სამწუხაროდ. ხო, ვერსიაც არ გვაქვს.
2: ვერა,
3: ახალი ვერსია. ის ფოტოს. ხვიზბერი გოჩა?
2: ხო, რაღაცა მსგავდა ხმაკით.
3: ხმაგავს კი, მაგრამ არ არის.
2: კი, არ არის,
3: ხო. მადლობა თამაშისთვის.
2: караვანი, კარგი,
3: კარგი. არა, არც караვანი, არც караვანი, არა. კი ბატონო, ну კითხვას რომ უპასუხო ქალბატონისას, ეს არის 67 წლის ფილმი, 67 წლის საკმაოდ ცნობილი ფილმია სხვათა შორის. მაგრამ ნუ ქალბატონი თამარმა ვერ გადალახა ეს 4 ქულიანი ზღვარი სამწუხაროდ, ჩვენ და სამწუხაროდ, ასე რომ ლიდერი ისევ არ გვყავს, ჩვენ კი გავაგრძელოთ თამაში.
4: ეთერშია კინომანი.
3: კინომანი გრძელდება, მსვენელი შემოდის პირდაპირ ეთერში. ჩვენი სტუდიის ნომერი არის 501-111-881. გამარჯობა.
5: გამარჯობა ბატონო ბგი.
3: ო, გადარჩენილ ილიას გაუმარჯოს. წინა გადაცემაში ბატონმა თამაზმა გადაარჩინა ილია მოგებას. მოგებას გადაარჩინა.
5: როგორ შემიხეობის
3: კაცი თუ გადამარჩენ. აა, ხედავ შენ, აი რაშია თურმე საქმე. ჩაწყობილია ყველაფერი, ჩაწყობილი.
5: ბატონ თამაზის მოკითხვა ვაჟაბერიანიძესგან.
3: აჰა, შვენიერი, შვენიერი.
5: მე მანქანე.
3: კი ბატონო. ისიც ესეთი მსმელი და მჭამელია?
5: აუ, საწაული.
3: კარგი. კარგი.
5: ნისპალი ვისაც არ, ნისპალი დალეული ყველა მოქეიცი.
3: აჰა, ხედავ შენ.
5: აბა.
3: ბატონო ილია, თქვენ ახლა რადიოს ერთგული მოყვარული ხართ, ხშირად უსმენთ. თქვენი აზრით რა გვაკლია რადიოში და ტელევიზიაში, რა თქმა უნდა?
5: რადიოში ბევრი არაფერი, ერთი რაღაცა სანამ ამას იძალ ადრეს მიგითხარით. ბავშვებისთვის მულტფილმებია, ქართული მულტფილმები რო გაუშვათ ბავშვებისთვის მეთქი.
3: შვენიერი. კი.
5: და რადიოს კიდე როგორი რაღაცა იცი რომ აი ქალაქიდან რომ გადიხარ ახლა საგარეჯოდან და კი ბატონო იქეს რუსთავი
3: და აი აქ
5: და და დამწერო უფრო უკეთეს იქნება რომ აი ქალაქს რომ გავწდები ხოლმე უკვე ვინიშენი
3: მე ხო ეგ სამწუხაროდ იცით როგორ არის ეგ უკვე მარეგულირებელი ორგანოს პრეროგატივაც არის და ჩვენ მარტო აი ახლა მე რომ სურვილი მქონდეს რომ ჩვენი რადიოსადგური გადიოდეს მაგალითად ვიტყვი ქუთაისში ეს საკმაოდ დიდ ბიუროკრატიულ და დიდ ფინანსურ გამოწვევებთან არის დაკავშირებული ეს არ არის დამალული საჯაროთაც იცის ყველამ რომ საკმაოდ რთულია ლიცენზიის მიღება. ჩვენ წლები ველოდით ამ სიხშირეს, იცი თქვენ რამდენიმე სიხშირე გამოვიცვალეთ. სწორედ იმიტომ, რომ ბიუროკრატიულადაც რთული იყო, შემდეგ დეფიციტი იყო სიხშირეების ფიზიკურად, არ არსებობდა სიხშირეები, სანამ ტელევიზია ციფრულ მაუწყებლობაზე არ გადავიდა. აი მას შემდეგ გათავისუფლდა სწორედ ეს ჩვენი სიხშირე, რომელზეც ახლა ვზივართ და ვიჯდებით აწი მომავალშიც და მე მაქსიმალურად ჩვენს ინტერესებშიც გაიხარეთ. ჩვენს ინტერესებშიც ის არის რომ მეტი ტერიტორია დავფაროთ რა თქმა უნდა.
5: ერთ-ერთი ქართული გადაცემა არის და ტელევიზიას კიდე რა ვიცი ახლა გადავთავდა.
3: უყურებთ ტელევიზორს ზოგადად ბატონო ილია? ტელევიზორს უყურებთ ზოგადად? ტელევიზორს უყურებთ ზოგადად?
5: ნუ აი როგორ ვიცი უფრო ინფორმაციას რა.
3: აჰა, საინფორმაციო გამოშვებს ესე იგი. კი ბატონო. კარგი.
5: ისე არჩევანი დიდია ახლა ძალიან ახლა ისე არ არის კომუნისტების დროს მარტო პირველი და მეორე არქივი იყო. რასაც გინდა გადაასავდა, რასაც გინდა უყურებდა.
3: ოპოზიცია გინდა, პოზიცია გინდა, შუაშისტები გინდა, ესენი ყველაფერი ხელისგულზეა, ხო? ხო, კარგი. მოდი დავიწყოთ თამაში. პირველი ნაწყვეტი ილიასთვის.
5: აბა,
4: რე, ყაზახო. დიდხანს უსწორებ მზეს თვალებს. უფრთხილდი არ დაბრმავდე.
5: აგე ხოლმე თავიდან
3: ვერ არ ვითხრა ახლა არ ვიციო
5: როგორ არ ვიცი მაგრამ აბა ერთი წეთი თავიდან ვერ მოუწინე
3: აბა აბა ყურადღება
4: ერე ყაზახო დიდხანს უსწორებ მზეს თვალებს უფრთხილდი არ დაბრმავდე
3: აბა წინაზე მებებია ილიკო და ილარიონით რომ გახვედით ფონს ეგრე კი არა
5: აბა ეგრე ზადა ის ზედაღვაზე რო ატიხარ
3: დაგებინებდი და არ გინდოდათ ბატონო და აჰა
5: აჰა ყაზახოა რა
3: აბა
4: ერე ყაზახო დიდხანს უსწორებ მზეს თვალებს უფრთხილდი არ დაბრმავდე
3: ნეტა რომელი ფილმი უნდა იყოს
5: ყაზახო ყაზახო
3: და როგორ შენეი შენეი ასე მიმართავს ყაზახო
4: ერე ყაზახო დიდხანს უსწორებ მზეს თვალებს უფრთხილდი არ დაბრმავდე
3: დაიმეორეთ
5: ფატიმა ხო არა
3: არის პირველი ქულა კარგია ყოჩა ღილიას
5: ყოჩა მომენტი მახსოვს და უღონდა
3: მაგრამ გამოიცანი ჩვენიერ მოდი ქალბატონი თამარი გვისმენს ახლა დარწმუნებული ვარ და თქვენ ეტყვით ახლა რომელი ფილმია ეს
0: მიცას ფესვი მიაბარე ყუნცეთ გამოყვანცამს ნაყო
3: რომელი
5: ისკრის ზარები
3: კი ბატონო ორი არის აბა ესეც ხო არიცით შემთხვევით
5: აბა რომელი არის
6: გუში გაშაბული არიყავი ქარხანაში ეგდე შენი კაც არი ვარგე იქაც გაფუჭების მეც არაფერს გააკეთებ წადი წადი ბატონო პარემ გადასახდი აქედა
3: ამან ლაშა ჩაგვიჭრა
5: აი იმდენი ვინოდა აქცია და გააგდებენ სოფლიდან მარასიზავენ. მალე გაზაფხული მოვა.
3: მალე გაზაფხული მოვა. არის ილიას სამი ქულა. ლაშა ნახეთ ეს ფილმი აუცილებლად კარგი ფილმია. თუ უნდა ნახი გაგ გაიმეორეთ. და მუსიკა კინო ფილმიდან.
5: აბა წავიდა.
3: აბა წავიდა. ხო, აი ეს იყოს რა, იმიტომ რომ დავითი ჩაგვიჭრა ამ მუსიკანო თქვენ მაგას გამოიცნობთ ვიცი ზუსტად.
5: აბა რომელი?
3: აა, 60-ის გრიტები. 60-ის გრიტები 4, ხო ამბობდი? იცის თქო. მაგრამ რაც არის ის ისიც ვიცი, აგერ ბატონო.
6: თუ ხასიათი არიყო, ტრისას. ასე იდგა და შეხურებდა წერს. უცებ აფეთქებოდა და ნაკუც დაკუც აქცევდა, ხელშიაც მოხდებოდა.
3: ა? ესეც იქ.
5: უნაზე.
3: წინაზე.
5: მე მიცხავ, ჩემ არასო ვიღაცასაც იმასაც ჩემ ვერცი მან გამოიცნოდა. დავი, მაიცისტოული?
3: კი ბატონო, ხუთი, ყოჩა, კარგია, კარგი. ილია, დღეს ხიზელი ბზანდებით როგორც ვატყობ.
5: დიახ, დიახ, დიახ.
3: გეტყობათ, გეტყობათ. მეექვსე, ყურადღება.
7: ციდრში. არა და კარგავა.
6: ციდრში არ მომრა. ვექტორ გვიდას ხომ აღო ყუთენა ნაობაღში.
7: აბა.
6: აბა.
7: ერთ
5: ხუთ მარცხ უგდებს და ვარჩა. ვაგერანავა. სოფლის
3: აშიკი. არის ესეც 6. 6 ქულა. მეშვიდე რა გაუშვით. იყოს ეს, ამას გამოიცნობს ახლა.
8: შენ რაღაც მოსუგებული მეჩვენა.
9: და ციგარეთს თავი დავანები ამოვისუნთქე. საწამლავია ნამდვილად.
3: ამიტომ სუქდები თურმე მე რომ არ ვეწევი.
5: გამძლა ვარ ამას ჩაკრილი და ვერსად ვერ ამოვიდა.
8: შენ რაღაც მოსუქებული მეჩვენა.
9: და ციგარეთს თავი დავანები ამოვისუნთქე. საწამლავია ნამდვილად.
3: აა ამან ჩაკ თქვენ თქვენს ჩაკჭრათ ამან?
5: ერთ სამჯერ ლავარ ამაზე
3: ჩაკ. უი რასაა. თქვენ ჩაჭრა არ მოსულა.
5: ხო და მერე რაღაცა ერთი ისა და ალა ვიცი ჩავიწერი და ჩავიწერი. აი როგორ რაკინვა ისე აი გაზაფხული მიდის ეგეთი მგონი ეგეთი გაზაფხული მიდის?
3: აბა აბა დავა კონკრეტოთ.
5: გაზაფხული მიდის ეგეთი კი.
3: აა მიდის არა.
5: არის,
3: არის, ხოჭა. ბრავო! ბრავო, ბრავო, მშვენიერი 7 ქულა გადასარევია. აა, როგორ არ უნდა მოიგოს ახლა ამგაც? უნდა მოიგოს.
5: არა, ბატონი, დამაზი.
3: უნდა მოიგოს.

0: აბა. ჩემი ლამაზი საქართველოა სიმღერია.
1: აჰა. აბა ერთი ჩალსებს კიდე.
0: იმატონო.

0: რაღაც მომენტი მახსენდება, თვითონ ჩაი სტრიფავენ და მიდის სიმღერავით, ხო?
1: აა ძმაო, კინომანი, ასეთი უნდა იყოს, ასე უნდა ითამაშოს, ხა?
0: აი ეგეთი რაღაც მომენტი მახსენდება, უნდა სათაური მაიცა რაღაც შეხვედრაო. ბავშვი ჩამოიყვანს ომი.

0: ჩაის კრეფას მოუხდებოდა. არის ლოგიკა.
1: კი ბატონო, კი ბატონო, მაგრამ სათაურები ისენეთ რა რაღაცა შეხვედრაო. სასიკე თოკი არა. სასიხარულო შეხვედრაო თუ რაღაც.
0: ბედნიერი შეხვედრა?
1: ხო, ბედნიერი შეხვედრა.
0: არა. სამწუხაროდ არა.
1: სამავი გამოუთი, სამავი.
0: ძალიან კარგი. შვიდი ქულა ილიას. არა, არ გავიმეორებთ ამდილად წინა გადაცემას, ან ერთი მოიგებს, ან სხვა. ნახოთ. ჯერ დრო არის, კიდევ 15 წუთი დაახლოებით, ჩვენი სტუდიის ნომერი 501-111-881.
2: ეთერშია კინომანი.
0: ვაგრძელებ თამაშს, მეგობრებო, ვათამაშებთ კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ დღეს ღვინოს მილდიანისგან, ეს არის ალადასტური, უბრალოდ ხო, ალადასტური როზე და მწვანე 24 წლის მოსავალი. სასაჩუქრე შეფუთვაში, საფირმო შეფუთვაში მილდიანისგან, ასევე ვათამაშებთ ბატუ ცენტრის ბილეთებს, Crazy Holly ორი ბილეთი თამაშდება ბავშვებისთვის, ბატუტებზე გასართობად. ყველაზე უსაფრთხო და დიდი ბატუ ცენტრი რუსთავში, რუსთავის მოლში მდებარეობს, ხოლო თბილისში, გლდანში, მე-5-6 მიკროებს შორის, Carrefour-თან. შემდეგ თამაშდება ავტოარომატიზატორები Little Trees, პატარა ნაძვისხეები ავტომობილისთვის, რომელიც ასე ანუ სურნელით გამოირჩევიან, სხვადასხვა უამრავი სურნელი აქვს. არა მხოლოდ ნაძვისხეები აქვს ამ კომპანიას, თუმცა ჩვენთან ნაძვისხეები თამაშდება. შეძენა კი დანკინსა და გორგიაში, ევროპროდუქტსა და ლუკოილში, ეკოუცსა და წისქვილი ბაზარი, ნოვა თბილისი მოლი და რუსთავი მოლი, ასევე ონლაინ ვოლტ მარკეტსა და ექსტრა ჯიზე შეიძენ little3.g, ჩვენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. აქვე მილდიანს დაუბრუნდები, უნდა აღნიშნოთ, რომ მილდიანი, საოჯახო მეღვინეობა მილდიანი აწარმოებს როგორც ღვინოს, ასევე ბრენდის, ჭაჭას, სადესერტო ღვინოს, ცხრიალა ღვინოს, კერამიკულ ჭურჭელს, ჩამოსხმულ ღვინოს და სხვა და სხვა. მილდიანის პროდუქციის შეძენა შესაძლებელია მთელი ქვეყნის მასშტაბით, ხოლო თბილისსა და ბათუმში ონლაინ შეძენის შემთხვევაში მოქმედებს ადგილზე მიტანის სერვისი. ონლაინ შეძენა კი შესაძლებელია ვებგვერდზე mildiani.g. მსვენელი ხაზია, გამარჯობა.
3: მაიცე შედობა ბატონ პერკისთან თელსა.
0: როგორ ბრძანდებით ბატონო, მე რა თუ არ ვწდები, ხო?
3: არა, მე ცოტა უკვე სიცხეები
0: მაქვს. სიცხეები?
3: დიახ.
0: ოღონდ გამოჯამრთელებას გისურვებთ.
3: არა, არა, ის ამინდის

0: ზაფხული თორე
1: ისა. აა, ციცხე ტემპერატურას გულის ხო? ხო,
0: 20 ზაფხული რა.
1: უცებ დადგა ზაფხული, კი ბატონო, ცხელა, ცხელა. ბატონო მერაბ, და თქვენ საკმაოდ გამოცდილი მსვენელი ხართ. ჩვენი რადიო სადგურის, ავიცი, ლამის 10 წელია მეგონი გვისმენთ და აა, ჩვენსაც არ გეკითხებით ახლა ზოგადად მინდა კითხვა დავსვათ ქართულ რადიოში თქვენ რას მოისაკლისებდით და ტელევიზიაშიც რა თქმა უნდა.
0: Ну, რა თქმა უნდა, ну, ძველი რეტრო აუცილებლად უნდა იყოს ყველანაირი და
1: აა, რეტრო.
0: ხო, კიდე. ხო, ну, რეტრო ფილმით, ზოგადად ასე. და გარდა ამისა, ну, ტელევიზიაში ხო? და გარდა ამისა, რაღაც ისეთი აი რომ მოსმენა შეიძლებაოდეს ყურებაც რაღაც გონების გასავარჯიშებელი შემეცნებითიც და სახალისოც და რა ყველანაირი.
1: აჰა. ესე იგი შემეცნება მაინც გვაკლია ასე თუ ისე ტელე რადიო სივრცეში ხომ ასე?
0: კი, ну ესეთი უფრო აი ტელევიზიაში გასაკუთრებით ეთქობა რომ აი რაღაც ну სხვა არხებში თუმცა ბევრი არხებია. ну რაღაც ერთი დაიგივე აი შაშან წინდელი და მაგისი წინდელი გადაცემებს თვითონ ატრიალებენ.
1: იმიტომ რომ ახალი წარმოება საკმაოდ ძვირისი ამოვნებაა, კი ბატონო.
0: ო, ეგ არის, ეგ არის.
1: გეთანხმებით.
0: ხარდახან გეტყვიან, რომ 2021 წელიაო დამწაი.
1: აა. ხო, კი, მესმის, მესმის. და ქართულ კინოს თუ ადევნებთ აყურს, როგორ შეაფასებდით დღევანდელ ქართულ კინოს?
0: ну я ну я тоже я теория она устала. ну метасад надо. эти актуальные надо.
1: мети метис молодини гакут, როგორ ვხედავ?
0: раклада, раклада. да, ну акари ისეთ რა დაფინანსება, პრიორიტეტი იმ სახიობები, რეჟისორები არ არის იმ სამოწეული, არ არის აი ცნობადები და არ არის აი პრესტიჟული წესი, ეგეთი არის.
1: მესმის. და ძალიან დიდი მადლობა კარგი საინტერესო პასუხისთვის. ჩვენ კი მოდით თამაშს შეუდგებით ახლა. ბატონ მერაბი არის სერიოზული მოთამაშე და სერიოზულად ვითამაშებთ. აბა პირველი ნაწყვეტი.
2: რატოს გული ტელეფონია რა პეტრეს? თუ რამე ჩაუვარდებოდა, ორული ამოდიოდა ხოლმე. ჩაუვარდა პეტრეს ქუდი თონეში და იქიდან ორი ქუდი ამოიღო.
0: ეს ძალიან კარგი იქნება. შევაბელეში
1: ყველა. მაგარი თონე იქნებოდა, ხო?
0: ო, დიდი მწვანე.
1: დიდი მწვანეველი, პირველი ქულა, კი ბატონო. მეორე.
3: ერთი ძახავს, 10 წლის წინა ჩვენმა გოლამ ბადით ამოიყვანა მტკვრიდან. გადაარჩინა ბავშვი. ეხლა კაცია, ლენინგრადში სწავლობს.
0: ირაკლის ეცახი.
1: კი ბატონო, 2. მესამე. ყურადღება.
4: მაბასუმარი, ჩემია, გესმის? ჩემია! აღარ გაბედო სიკი წასვლა. თუ არ დამიჯერებ, ხრად გადაგბუგავ, გესმის? სოფეთ გადაგბუგავ.
1: შვენიერი, მევლუდი. ესეც 3. წავიწიოთ კიდევ ერთი ნაბიჯი წინ. ამჯერად მუსიკა. მუსიკა იქნება ძალიან საინტერესო ფილმიდან.

0: ბატონო მერაბ, თქვენ უეჭველად გეკნებათ რაღაც ვერსიები ჩვენთვის.
1: ო, ვერსია კი, მაგრამ ერთხელ და მოწერა.
0: კი ბატონო.
1: კეთილი.

0: ხო, მაშინ ორი ფესია მაქვს, მაგრამ რა ისე რა, ორი ყია ალბეთეა ხო.
1: დიახ, დიახ.
0: კიდაობას რა უნდა?
1: დიახ.
0: და მარტოხელა მონადირე.
1: არა. სამწუხაროდ არც ის.
0: აკეთ ხო?
1: არა.
0: აგია, მაგ მეთვის
1: წარმატებები ბატონო მერაბ, წარმატებები. გემშვიდობებით, მადლობა თამაშისთვის, წარმატებები და ვაგრძელებთ მეგობრებო რეკლამის შემდეგ. კი, ერთი ზარიც მოესწრება.
2: რეკლამა ჩვენებურზე. სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
4: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი eco.gr.
5: Little Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22. ვებგვერდი ecovud.gr. ეთერშია კინომანი.
1: მეგობრებო, ჩვენი გადაცემა დასასრულს უახლოვდება. სტუდიის ნომერი 501-111-881, რვა ქულა გვინდა გამარჯვებისთვის და მოვინდომოთ უნდა აუცილებლად. თორემ მოინდომებს სხვა. გამარჯობა მსვენელს.
6: მაგავშიდოვის და გისაღავშიდოვის.
1: ბატონი თამაშობს. დიახ.
6: ოდა რა ვიცი, ესე ვიტყოდი. რა ვქნა, რა გიყო ილია, ვიტყვი რაც თავში მიწვია. ეგის გაშვებულ კინოზე მომიწევს დიდი ფიქრია.
1: აჰა. რა სიტყვით თქვენ და რას ფიქრობთ ქართულ ტელე და რადიო სივრცეზე? რა გვაკლია ბატონ თამას? მე ვიცი რომ თქვენ უსინათლოდ კავშირის წევრი ბრძანდებით, ხო? ოვასია ხო, სწორად მომბობ და აი თქვენი მოთხოვნილებები რამდენად არის გათვალისწინებული ტელე რადიო სივრცეში დღეს?
6: რა ვიცი, უსმენ და ძალიან ალბათ ნაკლებად ცარი არც გადაცემები არ მიდის ისეთი ჩვენთვის პრობლემური.
1: დიახ.
6: რა ვიცი, მე უფრო ისე არის, ერთი მხარეა თითქოს რო ჩვენ ახლა იმხელა დაფინანსება არ გვექნება, რომ ვიყიდოთ მაგალითად. ისე არ ვიცი, რაღაც მაგალითად ერთი წუთი რადიო რაღაც თქვა რო იყიდოს ადამიანს.
1: ჩვენ ძირად არ ვყიდით ყოველ შემთხვევაში.
6: ვარა, ანუ ეს
1: ეთვის თქვენთვის სეზონური ფასდაკლება გვექნება ბატონო თამას.
6: არა, ეს ახლა რასაც ვიტყვი, მართალს ვიგათ.
1: ამა თქვით, ბრძანეთ რა.
6: პრობლემაა. და კალაძესთან ბატონ კახი კალაძეს მინდა შეხვდა. იქ მინდა თქო, რომ რაღაცა გადაცემას ავიქ, აი მაგალითად ესეთი რომ კომპიუტერს გაკეთდეს ისეთი გადაცემა, ონლაინ გადაცემა. შეიძლება ტელეფონის სწავლება, ახსნა, გამარტება, მიზიდვა კომპიუტერთან უსინათლო მთელი დღე საშია. ძნელად არის მისი გამოყვანა გარეთ და თუ ამ კომპიუტერს დაეუფლება, რაღაც დაეუფლება, ეს ხომ ისთვის ძალიან კარგი შექმნება საშუალება, ხო
1: სამყაროს. თქვენ ხომ უკვე ფლობთ კომპიუტერს?
6: კი, ხო და მე შემიძლია ტელეფონით ვასწავლო, კაცო კახეთში ვასწავლო ტელეფონით, ეს უსინათლო და ეს კომპიუტერი.
1: და ამის შესახებ რომ გადაცემა არსებობდეს, ამას გულის ხო?
6: ხო, ასეთი გადაცემები ხო, რაღაც ახლა იქ სხვა პრობლემებიც არის რაღაცა და აი ასეთი ის მე ახლა დაყვანით მე აწავიყვა, მაგრამ თვითონ ეს პრობლემური ის
1: რა ვიცი, გამოცდილება კი გაქვს დიდი უკვე დაყვანის. რატომაც არა. გაიხარეთ, ამ კუთხიდან დანახული კიდევ უფრო საინტერესოა, რა თქმა უნდა, ადამიანს რომელსაც აქვს ჯანმრთელობის ესეთი გამოწვევა, უსინათლოდ არის ან ნულია, აბსოლუტურად არის შემთხვევები, ნაწილობრივ აქვს მხედველობა. მე ვფიქრობ, რომ მათთვის ესეთი სპეც გადაცემები არ არსებობს დღეს. ან შეიძლება თუ არსებობს და ვწდები, და ძალიან დამავალებ თუ მოგწერთ ჩვენს ნომერზე, სტუდიის ნომერზე, სადგად ისეთ გადაცემა, რომ ბატონმა თამაზმა მისმა მეგობრებმა ჩვენც მოვისმინოთ, შევაფასოთ და იქნებ რაღაც კიდევ უფრო მეტი და საინტერესო მოვიფიქროთ. ყოველ შემთხვევაში,
6: ხო და შეიძლება უბრალოდ აი მართლა შემიძლია. მე ადამიანს პრაქტიკაში მქონდა ესეთი, რომ მიუძლელად ტელეფონით ვასწავლე კომპიუტერი, რომელიც ფლობს YouTube-ს.
1: დისტანციურად ესე, დიო.
6: დისტანციურად, ხო, ჩვეულებრივ ტელეფონით, მობილურ ტელეფონით ვასწავლე და ასე შეიძლება დაინტერესება, შეიძლება რაღაცა ესე რადიოში ცოტა ისეთი გადაცემები რა ხდება, თუმცა ჩვენ ახლა თვალის პრობლემა გვაქვს, ცოტა სიახლეები თუ რამე არის შემოსული, გაკეთება ამ ხრივ რა შეიძლება გაკეთდეს,
1: ინფორმირებულობა კი ბატონო,
6: ხო, ინფორმირებულობა ასე შეიძლება გვყავს, რომ რაღაცა კონტაქტი იხარია, როცა მოგერლები პირადად სადღაც შევხვდებით ან რაღაცა ისე არის, რომ ახარეს მისმათი ხმაპირები.
1: ძალიან კარგი და ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო პრიზმიდან დავინახეთ ახლა ჩვენ პრობლემის არსი. მადლობა ამისთვის. მოდი ვითამაშოთ ახლა. ვანახოთ ახალგაზრდა თაობას როგორ უნდა თამაში. სხვა შეიძლება თქვენი ვაჟი იყოს.

0: ჩვენთან მოსული ხო სწორად მახსოვს ძალიან ძალიან გავთ თქვენ ხო და აი აბა ვისებ გვადებოდა თქო ეხლა ისეთ რამეს ამბობთ ხო ბატონო თამაზ მარა აი ძალიან მაგრად რო გავს მამას ისეთი შვილი ყავს და ღმერთმა კარგად გიმყოფოთ თქვენი ვაჟი ძალიან ძლობიანი ვაჟკაცი აბა დავიწყოთ
1: ვაჟა ვაჟა ბერიანზე სათიხება ბატა მეგობარია კაცო
0: აჰა
1: მეტროში ხო ერთად ვართ უკვე რამდენი ხო
0: მე არ ვიცი თქვენ სადახარ და რასაკეთებთ მაგრამ ახლა ამ საღამოს რომელიმე მოიგო თუნდა ისე ვერ გაგიშვებ წინა წინა გადაცემას ნუ გამ წავიდა პირველ ნაწყვეტი თქვენთვის
2: ჩვენი მეზობელი ფეტუ როგორი გოგოა
3: კარგი რა იყო ამ შემოდგომაზე მაგოგოს კორწის შემოგვიწევს кейფი დანიშნულია ჩოფეზე აი ჩვენი კომუნური შოფერი როარი იმაზე
1: ო სისკვის ლარებია
0: კი ბატონო კომეურნების შოფერი კი ბატონო შემდეგი
3: როგორი
4: უკეთესად დაჟეჟილობის კვალი დარჩა მაგრამ აი სახსრწვალი აღარ ტკივა
3: ტკივა არა არა თუ კი
5: თითქმის არა
3: თითქმის არ იწლება ხელის მოწერა ხომ შეიძლება მოაწერე ხელი მაშინამ ქაღალდებს მარილიან თვილწყალში დაუზილე მკლავი ამ საღამოს
0: მარილიან თვილწყალში
1: ო ეს ხმაები ცუდა ჩემოდის და ის არის არ დაიდარდო ალბათ არ დაიდარდო
0: არა
1: არა აუ წარმატებები
0: აბა კარგად მოდოდო მაგრამ თამაზმა კი დაგქტოვა მაგრამ მე მაინც კიდევ ერთ მსვენელს თხოვ რომ დაგვირეკოს ეცადოთ აბა 501 1 1 1 1 8 1
6: ეთერშია კინომანი
0: მეგობრებო, ვათამაშებთ ღვინოს მილდიანისგან სასაჩუქრო შეფოთვაში, ასევე ვათამაშებთ, რა თქმა უნდა, ბატუ ცენტრის ბილეთებს Crazy Hall-ისგან და ვათამაშებთ თავისთავად სურნელებს ავტომობილისთვის, ავტოარომატიზატორებს Little Trees. ეს ყველაფერი ჯერჯერობით არ არის გათამაშებული, სულ რაღაც რამდენიმე წამში, წუთში დავასრულებ გადაცემას. აი კიდევ ერთი მსვენელი დღეს ეთერში, გამარჯობა.
7: გამარჯობა ბეგი.
0: ვინ გვირეკავს?
7: мамука
0: როგორ ზანდებით ბატონ мамука
7: კარგად კარგად თქვენ როგორ გიგით
0: ხო კარგად ვარ მეც ბატონ мамука თქვენც ორი სიტყვით ტელე და რადიო სივრცეზე რას მეტყვით როგორ მოგწონთ დღევანდელი ტელევიზია და რას შეცვლიდით ტელე რადიო სივრცეში თქვენი ნება რომ იყოს აი თქვენ ხართ ყველაფრის გამგე რას დაამატებდით ან რას მოაკლებდით რას ამოძირკვავდით აა
7: მოკლედ ამოძირკვავდი არაფერს მაგრამ ქართული აი მაგალითად თქვენ რადიოში რო ესეთი ინტელექტუალური გადაცემა გაქვთ ესეთი არცეთ რადიოში არა ჯერ ესეთი
0: მერე
7: მარტო კინოს გამოცნობა რა მუსიკის გამოცნობა შეიძლება ესეთი გადაცემა შეიქმნას
0: კი ბატონო
7: აი მოკლედ ბევრი რაღაცა აკლია იმას ტელე რადიოში ქართული ხოლო და ხოლო
0: ქართული. ანუ მეტი ქართული გვინდა ქართულ სივრცეში.
7: რა თქმა უნდა უცილებლად, იმიტომ რომ ახალმა თაობამ მე მგონი უკვე.
0: მერე ახალი თაობა არ გააპროტესტებს ბატონო мамука.
7: გააპროტესტებს თუ არა მოკლედ სხვა რო არაფერი არ იქნება მოუწევს.
0: ეგ დიქტატურა. მოუწევს კარგია. აო, მაგრამ ხო იცი?
7: დღეს ბავშვებს უკვე ძალიან უჭირთ, უკვე ისეთი რაღაცა დაკარგეს. უფროსის პატივისცემა
0: ამას წინათ ვიყავი აი გეტყვით ერთ მაგალითს და მე გავაგრძელოთ თამაში ლისზე გახვდით ლისზე არის იქ ერთი პატარა სივრცე სადაც ბავშვები ქვიშაში თამაშობენ რა ესეთ შემოღობილია და მყავდა შვილი აყვანილი და ზივარ ესე უბრალოდ შვილს უყურებ ყურადღებას ვაქცევ და იქვე დადიან რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი ბავშვი და მშობელი უსმენდი მომესმა ესე ვთქვა ჩემთან ახლოს ბავშვები ერთმანეთში საუბრობდნენ და საუბრობდნენ ინგლისურად ოღონდ საუბარი არის 5 წლის, 6 წლის ბავშვებზე. მე ვიფიქრე, ნუ პირველ რიგში ვიფიქრე, რომ უცხოელები იყვნენ, თუმცა უცებ დაუძახა მშობელმა და ქართულად გასცეს მშობელს პასუხი. შემდეგ ბავშვებმა ერთმანეთში ისევ ინგლისურად გააგრძელეს საუბარი. ცოტა არ იყოს გამიკვირდა, გავოცდი და მშობელს დავაკვირდი შემდეგ და მივხვდი რომ ეს ყველაფერი იყო მშობლის, რა თქმა უნდა, მშობლის სურვილი, ხო, ნება რომ ბავშმა მეორე შულთან ინგლისური ენა

0: განავითარო საი 5 წლის ასაკიდან 6, როცა აიბა, აიდგა ენა ეგრევე ინგლისურით აიდგას ენა და ქართულს არაუშავს, მაინც ისწავლის. სიმართლე გითხრათ, არ ვიცი, შეიძლება ჩემი შვილი ჩამორჩენილი ახლა, მაგრამ ჯერ ინგლისურს არ ვასწავლის შეგნებულად, სანამ სკოლაში არ წავა. იმიტომ რომ ფიქრობ, ქართული არ იცი სრულფასოვნად და უცხოენი სწავლა ზედმეტია, როცა საკუთარ ენას არ ფლობ, ან საკუთარი ანბანი როცა არ გაქვს ჯერ ნასწავლი, სხვისი ანბანი როგორ უნდა ისწავლო. არ ვიცი, შეიძლება მე ცოტა ძველმოდურად უყურებ ამ ყველაფერს ზედმეტ ტრადიციულად, მაგრამ ჩემი ხედვა ასეთია და არ ვიცი. აი ამ გზას ვადგავართ.
1: ჩვენ წარმოიდგინეთ. ჩვენ წარმოიდგინეთ, მე 6 წლის პატარა მყავს ბიჭი. და ბავშვები რომ არ ასწავლო დღეს. იმდენი ინფორმაცია YouTube-ით დავიწყოთ თუ გნებავთ.
0: კი ბატონო.
1: შეზღუდული არსაც შესვლა არა, არც საიზე. და იქიდან სწავლობენ, ჩემ პატარაც ჩვეულებრივად ინგლისურად.
0: ეს მის ხო რაღაც ფრაზები უკვე ესმის, რასაც.
1: კი, კი, კი.
0: არა, ცუდი არ არის, ბატონო.
1: ქართველია და აცი უნდა გამოვიდეს ქართველი, ჯიგარი და ჩვეულებრივი, როგორც ქართველ, ჩვენ წინაპარს როგორც მოგლე ეკუთვნის, მაგას ყოველთვის ვასწავლი და ეგ არასოდეს
0: არ დაავლი. არა, მე იცით რა შეა საქმე. ეს ორი ბავშვი ორივე ქართველი იყო, ამას მინდა ხაზი გაუსვა. ერთ-ერთი რომ ყოფილიყო უცხოელი, რა თქმა უნდა, გამიხარდებოდა რომ ქართველი ბავშვი ასე სრულ ყოფილად კარგად ფლობს, ну, ყოველ შემთხვევაში სალაპარაკოდ ფლობს ინგლისურს, მაგრამ როცა ორი ბავშვი ქართულ ენაზე საუბარს, ქართველები ორივე არჩევენ ინგლისურ ან რუსულ ან ნებისმიერ სხვა ენაზე საუბარს, ჩემთვის პირადად ეს განგაშის ზარია, იმიტომ რომ ესე იგი რაღაც სხვა გზას ვადგავართ. ხო, რაღაც შობლებიც სხვა გზას დაადგნენ ოდესღაც და გასაგებია სხვა გზა არის რომელიღაცა კულტურისკენ ტოლვა, სხვა კულტურისკენ, არა ჩვენისკენ, არამედ უცხოურისკენ. მესმის, კი ბატონო, მაგრამ არ ვიცი, ну, მოკლედ მე თქვენი პათოსი გავიგე და ძალიან მისაღებიც არის, რომ ქართული სულისკვეთების გაღვივება ახალგაზრდა თაობაში. ალბათ ეს არის მოკლე რეზუმე ჩვენი საუბრის. კი ბატონო. სასიამოვნო. ბატონო მამკა, დავიწყოთ თამაში. ესე იგი 8 ქულამდე თუ ახვალთ, მე ვაჩერებ თამაში და გამარჯვებას შეგითვლით. თუ არა და, ну, შემდეგ გადაცემაში დაგელოდებით.
1: კარგი ბატონო.
0: პირველი ნაწყვეტი თქვენთვის. ისე არ ველოდი ხა? თამაზი ასე მარტივად რო ჩაიჭრებოდა და აბა ეს საწყვეტი.
2: როგორ არის?
3: უკეთესად. დაჟეჟილობის კვალი დარჩა. მაგრამ აი, სახსრწვალი აღარ ტკივა.
2: ტკივა? არა. არა თუკი. თითქმის არა. თითქმის არ იწლება. ხელის მოწერა ხომ შეიძლება მოაწერე ხელი მაშინამ ქაღალდებს. მარილიან თვილწყალში დაუძლებ კვალი ამ საღამოს.
0: ხმა იცანით იმედია.
1: კი, ჩანი, ეს არის
0: ჭიდაობა საუნდა. კი ბატონო, პირველი ქულა ბატონ მამუკას. მეორე.
3: ეხლა ის მეჩემ განზრახში იყო. დათო კიდევ რამე კიდე გაიგო, წამომყევი. მხოლოდ იმ პირობით რომ რაც არ უნდა ნახო, არ გაიკვირო და არცი არაღი იხმარო.
2: კინ ჯოჯოხეთში წამიყვან.
1: ეს იმერელი კაცი ვარ და ეხლა ბაშია ჩუკი ძალიან მიყვარს.
0: ორი, ორი. კარგია. იმერელი თუ ხარ?
1: იმერელი
0: მოუშელა მაშინ გასწრებ. აა, იმერელი თუ ხარ, მაშინ? ა ბატონო, აბა.
2: როდი ამ დინარებს გავუმარჯოს? გავუმარჯოს. ამ ცეცხლებს გავუმარჯოს, ამ ზეცას გავუმარჯოს, ჩვენც გავუმარჯოს.
0: იცოს. ამ დინარებს გავუმარჯოს, ამ თეთრქლებს გავუმარჯოს, ჩვენც გავუმარჯოს.
1: არაჩვეულებრივ გავუფენასაც
0: გავუმარჯოს. სამი. ესეც ასე. ახლა იქიდან ილია გულ შემატკიროთ, იმიტომ რომ მოგება არ უნდა. აქედან მე გულ შემატკიროთ, მინდა რომ მოიგოთ და ნახოთ რა გამოვა. მოგება არ უნდა თავისი, ხო, თქვენ უნდა რომ აჯობოთ. ა ბატონო. არა, მუსიკის დრო მოსულა კაცო, მუსიკის.
1: კი, კი, კი. ეგრეა.
0: მუსიკის დრო მოსულა და იყოს შეხა.
1: მოგება რომ მოვიგოთ, ცოტა ადილი უნდა გავა.
0: აგერ ბატონოა. როგორ არიჩქაროთ ეს სიმღერა რამდენიმე ფილმშია? ეს რომელია?

0: ერთ რაღაცაზე დააკვირდეთ მინდა. ხმებს თუ დააკვირდებით, ახლა ყურსასმენებში ისმის ძალიან კარგი ექო, ანუ სივრციდან ისმის სიმღერა და არა დაუშვათ რაღაც ვიწრო ოთახში, ხო ხვდებით?
1: ხო. ნარნიდან ყარი, ბარნი.
0: მიმიხტა, აბა გავბოუშ.
1: ვენის კურდები.
0: კი ბატონო. კიდევ არის ღიმილის ბიჭებში, ოღონდ იქ ცოტა სხვანაირად მღერიან და
1: ის ვირთი კი.
0: ხო, 4 ქულა კარგია, კარგია. აა შემდეგი იყოს ეს. რა კარგად იცის, ერთი რამე ისეთი უნდა გაუშვა, რომელიც შეიძლება აქეთ ცოტა ან იქით იყოს. გადა ამ იმერეც უნდა გავწდე ახლა მაცალე. თორე მე იმერულები კარგად იცის. ა ბატონო ეს იყოს ა.
2: ოი ნანა. ოი ნანა. კედა შოხევ ხულოიდანა.
1: მეულოდი
0: დიატამი გვია. აა, ბრავო და ეს არის გორგილაძის უმშვენიერესი ლექსი. 5-6, კარგია, მამუკა უახლოვდებით 7-იან ნიშნულს. აბა, ახლა თქვენიცი და თქვენ მავაშკაცობან. და ჩემმაც, რა თქმა უნდა. ხო გაიფიქრეთ.
1: კი, რა თქმა უნდა.
0: ხო, ეგეც ხო გაიფიქრეთ, კი ბატონო. ხო, აი ეს. ბრავო! ოჩახ მამუკას. 7-7. კარგი, მუსიკა ახლა უკვე ფრე არის და მე გავუშვებ მარტივ სიმღერას. იმისთვის რომ თქვენ მოიგებთ, ხო, ნუ ჩემი აზრით მარტივს ახლა შეიძლება ვიღაცისთვის რა არის მარტივი, მაგრამ წესი და რიგი თქვენ ეს სიმღერა და ეს ფილმი ზეპირად უნდა იცოდეს. არის თუ არა ეს ბილეთი? არის.
1: კი, არის.
0: ბრავო. გამარჯვებული წავს, მეგობრებო, 8 ქულა, ოჩახ მამუკას. აი, დაგვირგვინება მესმისმაო. ჩენიერი იყო.
1: ესეთი უნდა, ხო მეგი?
0: ასეთი უნდა. ესე იგი, არა, იმერულმა ცოტა კი დაგაშველა თავში, მაგრამ მერე ხედავ შენ იქ აჭარაშიც გადავედით, აქეთ აბუდარაშიც ვიყავით და მოკლედ გილოცავთ ბატონო მამუკა, დღეს მოგება თქვენი აღმოჩნა. ბედზე გადავწელე ეს გადაცემა ცოტათი, იმიტომ რომ თავში დავაგვიანე.
1: ხო, მადლობა და ბოდიშ მოხდი.
0: არა, საბოდიშო რა არის. პირიქით, სამაგეროთ ილიას თამაშის შანსი დარჩა, თქვენ კი სამწუხაროდ ახალ სეზონამდე უნდა დაგემშვიდობოთ პირდაპირ ეთერში, მაგრამ არ გათიშოთ ყურ მილი, მე თქვენ აუცილებლად დაგიბრუნდებით რამდენიმე წუთში და აგიხსნით სად და როგორ უпроწოდეთ გადმოგირეკავთ და აგიხსნით სად და როგორ მიიღებთ კუთვნილ პრიზებს. მამუკას ულოცავთ გამარჯვებას, დიდი ხანია გამარჯვებული არ ყოლია, ძალიან მიხარია როცა პრიზებს გადავცემთ, გავაბედნიერებთ და უხარია ხოლმე ჩვენს მეგობრულ კომპანიებსაც, ვინც დაგვიწესა პრიზები. ეს არის საოჯახო მეღვინეობა მილდიანი, მადლობა მას, ასევე ბავშვთაც ბატუ ცენტრი Crazy Holly და ასევე ავტო არომატიზატორები კომპანიიდან Little Trees. მადლობა ყველა მონაწილეს, მამუკას, თამას, მერავს, ილიას, თამარს, ერთადერთი ქალბატონი იყო დღეს, შაქროს და გიზოს, ლაშას, დავითს და გიორგის. უგონოს მადლობა ყველას, ვინც გვირეკავდა და გამოტოვებული ზარები უამრავი გხვდება. ბოდიშს უხდი მათ, იმიტომ რომ ვერ ვახერხებთ ყველას გაყვანოს ეთერში, დრო საკმაოდ შეზღუდულია, მაგრამ დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი გამოკითხვა ჩავატარეთ. ამ გამოკითხვას გავაგრძელებ იმ მსვენელებთან, რომლებიც მომავალში დაგვირეკავენ. საინტერესოა, რა გვინდა ქართული კინოს, ქართული რადიოსგან და ტელევიზიისგან. მე პირადად ვაწარმოებ ამის გამოკითხვას, იმიტომ რომ მე თვითონ მინდა, მსურს რომ ვიცოდე საზოგადოების აზრი, როგორც ერთ-ერთი რადიოს ხელმძღვანელმა, რა გავითვალისწინოთ ჩვენს ძალებში რა შედის. ხო, ტელევიზია სულ სხვა მასშტაბებია და რა თქმა უნდა ვიზუალიზაცია კიდევ უფრო ბევრ შესაძლებლობას იძლევა, მაგრამ რადიოში

0: ეთერს ბეგი უძღობო და ეს ჩვენებურია. მომავალში ხვდებით.
1: რეკლამა ჩვენებურზე.
2: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიქ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
4: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 2 12 12 07. Little Trees Certified.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 20 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
2: ბლის კონსულას ჩამოვიდა

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკი ის გამართული მუშაობისთვის.
3: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
4: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს ლიტლ თრის არომატებია?
3: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
5: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიქ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხისჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა? ან კორპუსია გატეხილი? არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
6: თქვენ უსმენთ ჩვენებურს.
7: აბადელი დელა, აბადელი დელა, ვარე ორა
1: ის რაც ჩვენია. ის რაც გვიამაყობა. რაც უძლებს დროს.

0: რადიო ჩვენებური
1: ქალაქური ჰიდი ჩვენებულზე

სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 4482. ვებგვერდი ecowood.gr.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: Little Tree. იცოდით, რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70. ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: მხოლოდ ქართული, მხოლოდ ჩვენებური.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
3: ბავშვობიდან ახალზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო ბიკო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: ბეფე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
11: აა, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჩი წემლი.
13: ჩიმენ ბესენ დერო ბესესში.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამოიმარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხომდეს, ამ ნერში რა გამაჩერებს?
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევიერე.
1: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
19: აგეთ საქ. ბოშორდი. დაიშენე.
1: კინომანი ჩვენებურზე.
20: ამინდა და წვენებში.

FM 88.1 რადიო ჩვენებური.

თამოტე ხელ მაფშალია სულგავა გაყვერტული გაზაფხული ღრია ზეშენ საზე არასო

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო-სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.g ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-84-22. ვებგვერდი ecout.gr. Little
4: Tree. იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან

0: 93 დინამო სტადიონთან.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
2: Рубрики спонсория Американский бренд Little Trees автоароматизаторы Keeping your car fresh. 212-1207 Little Trees Certificate.
0: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
2: თბილისის დროით 21 საათია.
1: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
2: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს ლიტლ თრის არომატებია?
1: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
3: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
4: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 82. ვებგვერდი ecowood.gr.
3: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-17-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-99. აღმაშენებლი 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 70.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.

0: თუ ხსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gg ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
1: იცოდით რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70. ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

წაშენს თითებზე რომ მეძებენ ხამით მე ჩემი ფიქრებითაც გეხები და მჯერა რომ ჭირდები საათში ყოველი წამით შენ მასწავლე როგორ ცვალობედის წერა და წერა შენზე დაასრულე ფაწივარ და გიწერ შენს ღიმილზე რომელიც ჩემთვის გაწირ ჩემი ძრავლებისთვის მითხარი რა საფერე ჩვენი ოცნების გადასარჩენად მე მზე ჩავწირ დარჩი შენი თვალები ყველაზე სუფთ დარჩი ჩემ სულ შენი შეხება უნდ დარჩი ერთვის მრები მითა მე უშენად დარჩი იქნებ ერთმანეთის ფიქრებს ისევ უშველოდ ხდები მარტო მე რამდენი განთიაც

შეთაში რომ ხელა ომი გზნობდა უფრო მეტად მეყვარდები ჩემი თავი მეყვარ შენთან ასე მგონია როგორც აეროპორტს ფეთფრინავები ათასობით კილომეტრი ერთად და ხომ იცი სხვები ვერ ხვდებიან რასა ჩვენ ხვდებ ზევი სხვები ოკეანეთები შენთან ერთად მინდა დამსათურს ხვებისთვის კრები თხოვ გადაწია თისის რები უკან

0: ჯი, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 22 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რადიო ჩვენებური.
1: ადრიან დღეს ვიდეო
2: ორშაბათს.
0: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
0: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
8: მე ტანკიშტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეჰე, დღეს თარგოიები ჩვენ.
0: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არა ფერი
9: მომხდარაო. აა, რადიოში არ გამოუცხადებია.
0: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაცული გოჭი წემლი.
13: ჩიმენ ბესენდო რო ბოშესში.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო? ფული რომ ხონდა სამნებში რა გამარჯვებს.
0: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შემერე.
0: საღამოს 6-ზე.
9: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
7: აგეცად ბოშორდი.
0: კინომანი ჩვენებურზე.
17: ამინდა და წვენებში.
0: რადიო ჩვენებური.

0: რადიო ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

შენი გულის ცგერამ ესმის თაცმინდაზე შენთან ერთად მაღლდები ვიცი რაზე ჩურჩულებენ

საშველოა წუხილი ჩემი შენი თვალები სხვაში ჩავძირე

მუსიკა რომელიც გულს ესმის რადიო ჩვენებური ქალაქური ჰიტი

0: რადიო ჩვენებური.
1: დღეს ვიდეო.
2: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასხევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვობიდან ახალზივა.
5: გურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიზება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეგია. თითქოს არაფერი მომხდარა.
9: ა, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჩი წემლი.
13: ჩემან ბესენ და რა ბესესში.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო? ფული რომ ხომდეს, ამ ნერში რა გამაჩერებს.
2: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემს საკუთას რომ შემიერე.
2: საღამოს 6-ზე.
9: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
7: აგეც აქ ბოშორდი, დაიშენე საქ.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
17: ამინდა და წვენებში.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

გული ყველაფერს აღარ დაიდებს გული დარჩენას გთხოვ

0: ადრია დღეს ბიჭო.
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
8: მე ტანკიშტი ვიყავი. ომამდე.
9: მე დღეს თარგოიებ შეიძლება.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას

0: არ ტიდება.
1: შენს ნათესავებს არც დაურეგია. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
2: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
3: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
2: შებრაწული გოჩი წემლი.
4: ჩემან ჩემან ბასენ და რა ბასესაში.
5: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას

0: ასკევს.
1: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევფერე?
0: საღამოს 6-ზე.
2: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
3: აგეთ საკ ბოშორდი, დაიშენე
0: საკ. კინომანი, ჩვენებურზე.
4: ამინდა და წვენებს.
5: რადიო ჩვენებური.

ის, რაც უძლებს დროს. უსმინე ხალხურს. ჩვენებურზე.

0: მოგენატრა ქართული. ჩარტე, ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიტი. ჩვენებურზე.

უსაშველოა წუხილი ჩემი შენი თვალები სხვაში ჩავძირე

0: ადრია დღეს ბიჭო.
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშივე.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეჰე, დღეს თარგოიები ჩვენ.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკია. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჭი წემლი.
14: ჩემან ჩემან ბასენ და რა ბასესში.
15: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამოიმარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო? ფული რომ ხონდეს ამ ნებში და გამაჩერებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებს. ჩემ საკუთას რომ შევფერე.
2: საღამოს ექვსზე.
18: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
19: აგეც აქ ბოშორდი, დაიშენეს აქ.
2: კინომანი, ჩვენებურზე.
7: ამინდა და წვენებში.
4: გაუზიარე მეგობრებს.
18: radio ჩვენებური წერტილი ჯი

მუსიკა რომელიც გულს ესმის რადიო ჩვენებური ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე

ხარჯი შენს ფიქრები არ მასვენე.